0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Kom www.joustasie.net. Joustasie, waar

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

Vine in die Brooklyn Square. Ek het 'n afspraak bietjie later by Icon Air. Ek lees koerant terwyl ek wag.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie. Wat is saak, maak en is baie lekker om saam jou te kuier. Natuurlik vakansiedag vandag, die 16e. Ek weet nie wat op jou agenda is vir vandag nie, maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: Johannes 8 vers 12 sê, Jesus praat toe verder met die mense, wat lig beteken vir iemand wat in die pik donker sit, beteken ek vir mense op geestelike gebied. Daarom sal iemand wat my volg, sy lewe nie sinloos wees, soos die van iemand wat in die donker rondstrompel nie. Hy sal sy lewe sinvol kan leef, omdat hy sal kan sien wat om te doen om God tevrede te stel. Jy sien aan die einde van 40 dae vastydperk, toe Jesus baie honger en swak was, vat Satan hom tot op die piek van 'n berg en hy offer Jesus al die pracht van die wêreld wat voor hom uitgestrek lê. Matteus 4 vers 9 sê, toe sê hy vir Jesus, dit alles is jou en ek gee jou al hierdie lande op jou skinkbord. Daar is echter net een voorwaarde, bygou voor my en aanbid my as jou God. Jy sien, Satan word die prins van duisternis, nadat hy uit die koninkryk van God geskop word, die heerser van hierdie wêreld, waar geestelike duisternis heers, daar het Satan autoriteit. Maar Jesus is die lig van die wêreld en hy laat ons toe om dieselfde lig te skyn in hierdie donker wêreld sodat ander die heerlikheid van God kan sien. Kom ons hou op om te kla oor hierdie donker wêreld. Kom ons sit die lig aan wat ek en jy oor beskik. Spreek die woord van God wat vestings afbreek en kettings laat breek. Die prins van die duisternis moet vlug wanneer die lig bars uit die lippe van 'n gelowige. Dis die krag waaroor ek en jy beskik. Abba Vader, dankie Here dat U die lig van hierdie wêreld is en dankie Here dat U lig deur ons kan skyn, dat ons 'n verskil kan maak in ander mense se lewens, sodat hulle ook die heerlikheid van God kan sien. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.

Ja, en dis net ek ons tyd sê en daar is hoeveel 6 minute na 6. Ja, dankie dat julle saam my kuier. Dis lekker om saam met jou te kuier. Wiggy, Morde, Warren, morning. Johan, Susan, Touch, JJ, Cuppy, The One, Tech Master. Ja, daar sal jy eens 'n klomp mense wat saam kuier. Natuurlik via die TikTok blad. Jy kan ook vir my kom kuier via die ons webtuiste www.joustasie.net. En as jy dalk so ietsie hoor advertensie en jy weet nou nie waar van hulle gepraat het nie, of jy wil dalk jy onthou hulle sê iets, maar jy kan nie lekker onthou wat hulle gesê het, jy gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net. Ja, ons moet nou natuurlik die bloed daar deur die aarde kry. Oxygenated blood through the body, yeah. Give the body a wake-up call so early in the morning. And we'll do that with music. Blondie, One Way or Another.

0: And then, of course, Blondie, one way or another. If I didn't know better, I would thought or think that this was a revenge song. Eh? I'm going to get you. One way or another, I'm going to get you.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Opstaantyd ontbyt is een wat saam met jou keir. Dankie vir allemaal saam met ons keir volgend. Kom ons gaan kyk gou-gou wat sê die weer mense, die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Die weermense daar, die weerkantoor, baie, baie vroeg opgestaan. Hulle sê daar is geen waarskuwing vir vandag nie. So ja, dit lyk my na een baie mooi dag vandag, reg oor. Maar kom ons kyk, per streek, Gauteng. Oggend miskolle in die suidooste, anders in gedeelte bewolk en koel. Pretoria, een minimum van 7 graden Celsius en een maximum van 19. Johannesburg, 6 tot een maximum van 17. Vereniging, 3 tot een maximum van 18. In Mpumalanga, bewolk in die ooste in die ochend met motreen en miskolle op die hoëveld en die plateaurand andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm op plekke in die laafveld. Mombela, More Marianne, 11 grade Celsius minimum 20, jou maximum Emelatleni, 7 tot by 19, Standerton, 2 tot by 20, ja, Standerton bekend vir mistigheid, so wees my het versigtig daar so volgend op die pad, Skukuza, 8 tot by 25, en dan Limpopo, bewolk in die ooste, in die ochend met motreen en mis langs die plateaurand, andersins gedeelte bewolk en koel, maar warm ook in die laafveld en die Limpopo vallei en mooi weer in die weste, hier na die laat middagse kant toe. Polokwane, 5 grade Celsius, jou minimum 20, jou maximum Tzaneen, 7 tot by 22, Musina 10 tot by 27, Lepelale 6 tot by 24 en Mokopane 5 tot by 24 grade Celsius. En dan in die noordwest, mooi weer en koel, word gedeeltelik bewolk in die laat ochend. Potchefstroom, more potch, ek hoop het gaan goed aan met julle. 7 grade Celsius, die minimum 20, die maximum. Mahikeng, 7 tot by 22, Rustenburg 8 tot by 21 en dan Vryburg 6 tot by 23. Lekker plek daai. Vrystaat, ochendmiskolde in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, Bloemfontein 5 tot by 20, Bethlehem 4 tot by 18, Kroonstad 6 tot by 21, en dan Vicksburg 6 tot by 16. En dan die Noordkaap, aanvankelijk mooi weer in die Noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met geïsoleerde reënval en donderstorms behalwe in die verre ooste. En dan die wind langs die kus sal matig tot fris, suidelik tot suidoos waai en sal in die ochend sterker word. En dit sal teen die aand lig en veranderlik word. Abington, more Kirsta, 6 grade Celsius jou minimum, 24 jou maximum. Kimberley, 7 tot by 21. Alexander Bay, 10 tot by 19. En in Sutherland, Sutherland, ja, julle is die indikator van die winter, ne? 1 graad Celsius, is dan beter as gister se 0. Laaste week was dit so minus 4, denk ek, ne? Ja, lekker koud daar. Sutherland, 1 tot by 15 grade Celsius. En dan hier vir ons in die Weskaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met geïsoleerde reënval en donderstorms in die noordoostelike dele van die Weskaap tot so in namiddag. En dan die wind langs die kus sal lig en veranderlik langs die suidkus wees, andersins matig tot fris, suidelik tot suidoostelik en dan sterker word langs die kus, langs die suidweskus liever. Kaapstad 10 tot by 18, Verendal 9 tot by 22, George 8 grade Celsius minimum en 17 jou maximum en dan Verwoester 5 tot by 17, Beaufort West 7 tot by 12. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met geïsoleerde reën val op plekke oor die binneland en die weste. En dan die wind langs die kus sal lig tot matig westelik wees, in die middag lig suidelik word en teen die aand lig oostelik draai. En dan gedeeltelike bewolktheid en koel tot koud, met geïsoleerde reën val in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig westelik wees en in die middag lig suidelik word en teen die aand lig en veranderlik in die ooste. En dan kyk ons per streek of per dorp, per stad. Kuberka 11 grade Celsius minimum, 18 jou maximum. Robertsbukwe of Graafry net 3 tot by 15. Kugompo stad of Oost-London, die ou naam, 12 tot by 18. Port St. John's 12 tot by 18, Namtata 8 tot by 17. En dan KwaZulu-Natal, ochend en aandmis word oor die binneland verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met geïsoleerde reënval in die ooste. En die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees en teen die namiddag oos tot noordoos. Durban, môre Pria, môre June, 17 tot by 22, Richards Bay 17 tot by 23, Pietermaritzburg 12 tot by 19 en dan Umnambiti of 11 tot by 20 grade Celsius. So ek dink het gaan een baie mooi dag wees reg oor Suid-Afrika, so bykie reen op plekke hier in die binnenland. Ja, de Aar, kan jy geloof, bykie reen daar vir de Aar, lekker, Kalfinia ook so bykie reen, 4 tot by 20 is jou grade Celsius temperatuur, Kalfinia. Springbok, 8 tot by 19, ook so bykie reen daar by jylle, sien ek. Ja, jy moet maar vir my laat weet, het het gereen daar, of het het nie gereen nie, ek sal graag wil weet.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
0: Good morning. When you hear the time signal, it'll be 18 minutes past 6. Ja, een van die dag gaat ons vir jou braai. Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle borskap volgend.
4: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Ja, en ik zie Snow Angel, keer ook samen met ons. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sosa.
0: En nou beweeg ons nader daarna ons boeremusiek treffer, ja, of ons andersins meel gooi. Nou ja, het lyk my ons auditeur is volgend nog, hy slaap so 'n bietjie laat. Ja, nie wat het blameer om is, vakantiedag, en ja, hy moest nou nie so vroeg op te staan nie. Maar ons meel gooi, so jy kry die shakerkie in die hande, jy sprinkel so 'n bietjie meel daar op die vloere, en jy gryp vir man lief, vir vrou lief, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die kar, die kamer, die kookstarkie. Ja, enig iets, dit wat jy kan in die hande kry. Of die mop, of die besem, of die squeezy, of bier man, of bier vrou, of iemand, ja, maak die saak wie jy gryp nie, net so lang jy lekker kan dans. Boeremusiek treffer, hier kom dit.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: ontbyt op jou stasie.
1: Ja, nou dis lekker daar so geskoffel, so 'n bietjie paar draaie gery, môre is of gemaak, ja, gery of gedans, ja, maak nie saak nie. Smurfie, môre, lekker dag vir jou ook. Bosveld kind, Billy, Don, Dizzy, Elise, Blugsnuiters nou, Vaughn, Good, Carina, Eugene is ook daar so, môre, lekker julle saam met ons kuier op hierdie vakansiedag. Nou ja, so 'n bietjie van, ek wil gou vir jou, kyk of jy dalk, hoe sal ek nou sê, nie jou, jou regte dinkkeppiekie op het, ja, jou thinking hat. Weet nie of jy het al so vroeg in die oggend op het nie, maar jy kan my laat weet, is dit 'n waar feit of is dit nou nie 'n waar feit nie? Koala beertjie, ne? Jy ken ons nou allemaal een koala beertjie. Nou, hy het vingerafdruk soos een mens. En hy sal daak so politie onderzoek daak een bietjie die mekaar kan maak, ne? Met die vingerafdrukkie. Net soos een mens. Is dit waar of nie waar nie? Tracy Chapman, Fast Car.

0: Ja, en ons daar gehad vir Dr. Victor, wie se kind is jy? Ja, lekker gedaan ook daar op daai ene, né? Ja, weet gesê of jy daar nog 'n lint sien ek, hoor ek, hy sê, ja, lekker, wie se kind is jy? Ja, nou is het uit vir ons drie in een rij, en dit is nou maar paar wat ek hier ingetrek het, so ja, kom ons kyk, wat is hier die drie in een rij? Lekker geniet hom, en The Animals, Justin Bieber, en DJ Kosher, en Liam Burger, Sound of Silence. Ja, is nou nie stil in die raai nie, maar ja, kom ons hoor. Drie in die raai.
1: Dat vir jou drie in die raai op jou stasie.

0: And that was our three in a row, The Animals, House of the Rising Sun, Justin Bieber, Intentions, and DJ Kosher and Liam Berger with Sound of Silence. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap.
1: Van Jimmy Sosa proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.
0: En die tyd is so 6:58 en ons gaan nou kyk wat aangaan in ons nuus. Maar ek dink Abba sal ons vat na ons nuus tyd toe. Does your mother know?

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die Amerikaanse visiepresident sê hy hoop dat kan nog van dese week die teks bekendstel van die ooreenkoms. Die Duitse kanselier sê intussen die ooreenkoms tussen die VSA en Iran kan bestendigheid in die globale ekonomie bring. En internationale gerekende jazzlegende is na een kort siekbed in Duitsland oorlede. Goeiemorgen, het is dinsdag die 16de juni en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Amerikaanse visiepresident DJ Vance sê hy hoop hy kan nog van dese week die teks bekendstel van die ooreenkoms om die oorlog tussen die VSA en Iran te beëindig en die straat van Hormuz te heropen. Want sê verdere onderhandelinge oor die ooreenkoms wat bereik is, duur voort. Hy het aan die CNBC televisie netwerk gesê, die VSA glo die straat van Hormuz sal vir een lang tyd oopgestel word sonder tolheffing. Want sê Iran sal vrydag deur sy minister van buitenlandse sake en die speaker van die parlement verteenwoordig word by die ondertekening van die ooreenkoms in Switserland. Dit is nog nie duidelik wie die VSA sal verteenwoordig nie. Intussen sê die Duitse kanselier Friedrich Merz sê dat die ooreenkoms tussen die VSA en Iran kan bestendigheid in die globale ekonomie bring. Hy sê die ooreenkoms moet wel op ook vir Libanon geld. Mense het aan die vooraand van die G7-beraad in Frankryk gesê, daar is ook nou een geleentheid vir diplomatie wat betref die oorlog in Oekraïne. Hy sê hy beoog om die kwestie met die Amerikaanse president Donald Trump te bespreek. Die minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, sê die huidige betoging teen die aanvalle op buitenlanders is skadelik vir die landse beeld in die buitenland. Sy het gister by een mediakonferensie beroep op Suid-Afrikaners gedoen om hulle te weerhou van geweld en die regering die ruimte te gee om die kwestie van ongedokumenteerde buitenlanders deur die korrekte kanale te hanteer. Verskeie lande, insluitend Ghana, Malawi, Mosambiek, het reeds begin om hul burgers te repatrieer uit vrees vir hulle veiligheid. Intussen het die sekretaris-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op speciale of sociale media gesê die situasie is, soos hy dit gestel het, tragies verraad. Teen die Afrika lande wat Suid-Afrika in sy stryd teen apartheid gesteun het. Ontleders meen die negatiewe sentiment teen buitenlanders is nie ongewoon in Suid-Afrika nie, maar word uitgebuit deur politici in die aanloop tot die verkiesing later van jare. Die verkiesingskommissie sê die deelname van jong mense aan die plaaslike regeringsverkiesings in November van die jaar sal een verskil maak in die landse demokrasie. Die hoofbestuurder van die OVK, Malkisi Sabanda, het gepraat by die opening van die jeugparlement in Johannesburg. Sabanda sê die afwesigheid van die jeugse deelname aan verkiesings beteken dat hulle siening oor regeringskwessie nie gehoor sal word nie. Die kortlyste van verjaarse EJ prys in Afrikaanse kort gelede bekendgemaak. Die prys word sedert 2001 jaarliks toegeken vir uitnemende tekste en enige genre wat die vorige kalenderjaar oorspronklik in Afrikaans verskyn het. Nou, volgens die voorsitter van die beoordelaarspaneel, professor Karen de Wet, is 65 boeke ingeskryf waarvan 50 vir die EJ prys en 15 vir die EJ debietprys was. Die kortlys vir die debietprys is Act deur Carla Duplessis, waar daar eens in 7 was deur Jennifer Pipe en Crawler, die Engelse weergawe, deur Shane van der Hoeven. Die kortlys vir die 2026 EJ prys vir Afrikaans is Patmos deur Willem Anker, Kolom, Kolam liever deur Fourie Botha, Klein Konings deur Theo Kemp en dan Binne Rym van Bloed deur Antjie Krog en Prins deur Rein Pedro. Die aankondiging van die wenners word aanstaande week verwag. Die Weskaapse Hoge Regshof sal presens Cyril Ramaphosa se dringende aansoek op die hof bevel teen die werksamehede van die afsettingskomitee op 15 en 16 Julie aanhoor. Ramaphosa het Vrydag die aansoek ingedien om die parlement se proses te verhinder, hangende die uitspraak in sy aansoek om die artikel 89 paneel sy verslag oor Palapala te laat hersien. Ramaphosa sê sy dringende hofaansoek is noodsaaklik om te verhinder dat die afsettingskomitee sy werksamehede begin voor die hof se beslissing gemaak het oor die hersieningsaansoek. En dan die internasionaal gerekende jazzlegende Abdullah Ibrahim is na een kort siekbed in Duitsland oorlede. Hy was 91 jaar oud. Ibrahim is op 9 Oktober 1934 in Kaapstad gebore. Hy is aanvanklik die optree onder die naam van Dollar Brand, maar het na die islamgeloof aangeneem het, het hy sy naam na Abdullah Ibrahim verander. Hy het in 1962 na Europa uitgewyk en in 1965 na New York vertrek. Dankzij geldelijke hulp van die Rockefeller Stichting het hy aan die Juilliard Music School gestudeer met die focus op composisie, klavier en saxofoon. Een van Ibrahim's bekendste composities is Mannenberg en hy word beskou as die grondlegger van die Kaapse jazz music genre. In die jare 90 het hy uit ballingskap teruggekeer na Suid-Afrika, maar steeds op internationale verhoë opgetree. In 2009 is die orde van Ikhamanga Silver en een ere doktersgraad aan Van Wits aan hom toegeken. Ibrahim se laaste optrede in Suid-Afrika was van jaar maart by die Kaapstadse internasionale jazzfees en ons innige medelee met sy familie, 'n besonderse kunstenaar. Die Gautengse regering het een uitsetting gegee vir die redes waarom die hoofinspekteur van die provinsiese verkeerspolisie Samuel Mashaba voorlopig geskors is hangende die afhandeling van 'n formele dissiplinêre proses. Nou die besluit volg op getuie van Mashaba voor die Matlanga kommissie. Die provinsiale woordvoerder Elijah Matlanga sê die redes vir sy voorlopige skorsing sluitend dat Mashaba sy magte misbruik het, dat hy toerusting wat aan hom gegee is om sy werk te doen misbruik het en dat hy die betaling aanvaar het van een lid van die publiek. En dan het weer ons hoofnuus, die Amerikaanse vice-president, sy hoop om, hy kan nog van deze week die tekst bekendstel van die ooreenkoms en die internationaal gerekende jazzlegende Dollar Brand of Ibrahim is na een kort siekbed in Duitsland oorlede. En dan gaan kyk ons ook net na die finansiële indikators, die markte wat dan vandag hier by ons gesluit is, maar wereldwijd wel nog aan die gang is. Die rand teenoor die dollar, R16.22, teenoor die dollar, R18.78 teen die euro en R11.44 teen die Australiese dollar. En dan die goud, of liever die pond, die gaan jou so R21.72 kos. En dan nou die goudprys $4,322.77 per fyn ons. En ek sien die Brent olie het nog so 0,13% laer verhandel, wat goeie nuus is vir ons. En hy verhandel tans teen $82.90 per vaatjie Brent olie. En dan die prys van die Bitcoin het ook laer verhandel en hy verhandel tans teen $65,790.78. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring die jou stasie en samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou weer kyk wat aangaan in ons weersake.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: En dis dan nou so 12 minute na 7. Kom ons gaan kyk wat aangaan in ons weersake en ons hoor wat sê die weerkantoor.
3: Jou stasie weer.
2: Ja, die weerkantoor het geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie en dan kyk ons per streek Gauteng, miskolle in die suidooste, anders is gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 7 grade Celsius minimum en 'n maksimum van 19. Johannesburg 6 tot by 17 en dan Vereniging 3 tot by 18. In Mpumalanga gaan 'n bietjie bewolk wees daar in die ooste en dan oggend motreën en miskolle op die Hoëveld en ook die plateaurand, anders is gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Mbombela 11 grade Celsius minimum, 20 jou maksimum. Emalahleni 7 tot by 19, Standerton 2 tot by 20 en ons Kakuza 8 tot by 25. Limpopo bewolk in die ooste in die oggend met motreën en mis langs die plateaurand, anders is gedeeltelik bewolk en koel, maar warm die Laagveld en ook die Limpopo Vallei en dan mooi weer in die weste laat middag. Polokwane 5 tot 'n maksimum van 20, Tsanin 7 tot by 22, Musina 10 tot by 27 en Alepelade 6 tot by 24 en Mokopane 5 tot by 24 grade Celsius. And then the northwest, it will be fairly nice, coolish weather, partly cloudy towards late morning. Potchefstroom 7 to 20, Mahikeng 7 to 22, Rustenburg 8 to 21, and then Freiburg 6 to 23. And then the Free State, morning mist patches towards the east. Apart from that, will be partly cloudy, cool, and a little bit chilly as well. Bloemis 5 to 20, Bethlehem 4 to 18, Kroonstad 6 to 21, and then Vicksburg 6 to 16. En dan in Noord-Kaap, aanvanklik mooi weer in die Noordooste, anders as gedeeltelik bewolk en koud tot koel met geïsoleerde reënval en donderstorms, behalwe in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidelik tot suidoos waai en sal in die oggend dan sterker word. En dit sal teen die aand lig en verandering word. Upington 8 tot by 24, Kimberley 7 tot by 21, Alexander Bay 10 tot by 19 en dan Sutherland 1 tot by 15 grade Celsius. And then the Western Cape, it will be a very nice day towards the west. Apart from that, partly cloudy, cool to cold, with isolated rainfall and thunder showers in the northeastern part towards the late afternoon. And then wind along the coast will be light and along the south coast. And apart from that, it can be fairly strong in a southern, southeasterly direction. And it will become a little bit stronger along the southwest coast. Cape Town 10 to 18, Fredendal 9 to 22, George 8 to 17, and Worcester 5 to 17, Beaufort West 7 to 12. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde reënval op plekke oor die binneland en die weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig westelik wees en middag lig suidelik word. En teen die aand sal dit lig oostelik draai. Dit sal gedeeltelik bewolk en koel tot koud ook met geïsoleerde reënval in die suidweste wees en die wind langs die kus sal lig tot matig westelik draai. In die middag lig suidelik en dan teen die aand sal dit veranderlik wees in 'n oostelike rigting. Kobberke 11 tot by 18, Robertsbukwedorp 3 tot 15, Kugompostad 12 tot by 18, Port St. John's 12 tot by 18, Tata 8 tot by 17. And then KwaZulu-Natal, a morning mist is expected, as well as in the evening in the interior. And then apart from that, it will be partly cloudy, cool, and isolated rainfall towards the east. The wind along the coast will be light to moderate, south, southwesterly, and towards the afternoon, it will turn east to northeast. Durban, 17 to 22. Richards Bay, 17 to 23. PietermaritzBurg, 12 to 19. And then Umnabiti, 11 to 20. And that's a look at the weather.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Let's go to the shops quickly and hear what they have to share with us.
4: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
5: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
6: Contra Signs, sedert 1967.

0: En die tyd sien ons so 18 minute na 7. Ons gaan nou kyk net wat die verkeer weer maak. Die baie, baie, baie stil op hierdie stadium nog, maar so hier en daar is daar wel so ietsie wat jy kan aandag aan gee, of net een gedagte moet hou. Net terug te kom na Abdullah Ibrahim, natuurlijk Suid-Afrikaanse jazzkunstenaar. Ja, hy was by uitstek een baie besonderse persoon. Ek was bevoorreg om hom te ontmoet en te leer ken en ook van sy vertonings te gaan kyk. Ek het hom jare terug op die lughawe ontmoet en hy het my daarna genooi om een van sy konserte by te woon. Dit was wat besonders en ja, ons innige medelee met sy familie. Nog een legende wat ons nie meer daar is nie, maar baie muziek wat hy vir ons gegeet. Ek het probeer om van die muziek af te laai, maar daar was so 'n technische probleem met van die muziek. Vooral wat hy bekend gemaakt het hierso by ons in Zuid-Afrika. Maar ja, besonderse kunstenaar. Jimmy Sousa, baie dankie vir jou boodskap.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt. Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ja, kom ons gaan kyk wat sê die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, die enigste groot ding wat ek nou hier so het, is op die N2 hier by ons in die Weskaap, inwaarts by Jacques Gerwel, die afrit daar. Daar is een voertuig wat brand op die oomlik. So moet asblief nou nie reis om te gaan kyk nie. Ja, laat die mense doen wat hulle moet doen, dit is altyd gevaarlik. Onthou maar net, daar is petrol, kan ontplof en so aan, so wees net voorsichtig daar so, as jy daar voorbij rij, moet nie stop nie, as jy nie aangesien is om te stop nie, hou maar eerder voorbij. En dan ook, sien ek hier so, Sedelhoutstraat, daar in Delft, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, die man en vrouwe is daar so aan diens, en hulle is besig om daar so te doen wat hulle moet doen. Verder die paaie hier so by ons in die Weeskap is baie, baie stil. Voort ek het weg is so 'n bietjie verkeer op, maar dis nou wel mense wat wel gaan werk vandag. Maar verder is die paaie baie, baie stil, en ja, het sal seker later vanmiddag sal beginne besig raak, so ja, as jy beplan om terug te ry van jou bestemming af later vandag, asseblief toch vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou te alle tye. Ja, en kom jy maar net veilig daar by jou bestemming aan.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom, ons gaan met een stukje muziek en net daarna, dan kyk ons wie verjaar het vandag. En daar is so 'n paar internationale verjaarsdae. En dat het ook jouw verjaarsdag is vandag, ja, happy birthday, ja, happy, happy, happy birthday. Boston, feeling satisfied.

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis tyd, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: En dit was so 'n bietjie vastrap daal vir julle wat dalk nog net wakker geword het. Ja, kan so 'n bietjie vastrap. Nou ja, vir die van julle wat verjaar vandag, happy birthday. Happy birthday to you. Verjaar jy saam met Tupac Shakur, hy is 'n rapper, Laurie Metcalf, actrice, en sy het She's Still Stealing Scenes at 70, ken glad nie die film nie. Jürgen Klopp, hy is 'n soccer speler, Liverpool, John Co, acteur, hy ken nie dit wat hy gestoen het nie. Camelia Marone, ook Hollywood star, en dan Justin Jefferson. Hy was, wat het hy gedoen? Hy het ja, iets gespeel in Amerika. En dan is daar julle paar ander mense ook wat nog so 'n paar verjaarsdae. Ja, natuurlik baie onbekende mense vir my. Ek weet nie of julle van hulle ken nie. Ja, heel waarskynlik ken jy van hulle, maar as jy dalk verjaar vandag, happy birthday, ja, vir jou ook. Ek hoop jy gaan 'n baie, baie mooi dag hê. Nou ja, toe, kom ons beweeg nader dan na ons breakfast papgooi keuse. En julle sin is dan hierdie ene, Brotherhood of Man met Angelo. Jy kan hom hard saam sing.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: Tyd vir die breakfast papgooi.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: sal ek jou ooit weer sien, Ronald Erasmus. Ja, baie dankie. Dankie van ons om keer. Het was lekker, dat jy is om keer op die 16e. Ja, die vakantiedag, Youth Day. Ek weet nie of jy nou nog jeugdig voel nie, en weet jy wat jou plan is vir vandag nie, of jy dalk iets gaan doen op hierdie dag, ja, stout wees, soet wees, ek weet nie. Jy kan maar vir my sê wat jy gaan doen. Alles is stout, alles is soet, maak jy saak nie. Ek het nou al klaar my soet deel in. Ek het klaar soet gewees. Ja, ek moet nou nie bietjie sout kry. Ja, na die soetigheid kom die soutigheid. Ja, sê hulle.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: En so 753. Ja, Arno Vosloo wat ook verjaar vandag, 64 jaar oud. Hy het natuurlijk bekendheid verwerk vir ons in oom van The Mummy, ne, wat hy ons nou wakker geword het en een paar spooken opgejaag het en so aan. Nou, The Pop Tops, hulle doen Mummy Blue. So, jy kan nou maar hard sing, jy kan nou maar saam sing Mummy Blue. Ne? Maar ons allemaal ken ons nou maar die van oom.

Pankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Ja, en dis die tyd natuurlik daar so 16 minute na 8. Gaan kom vandag net kyk wat gaan aan ons verkeer. Jy is baie baie stil nog, natuurlik die vakansiedag, maar kom ons gaan loer gou-gou.
2: Jou stasie verkeer.
1: Daar in Gauteng, daar was by stilstaande voertuig op die N1 Suid by proefplaas interseksie. Die linkerbaan is daar so geblokkeer of affekteer, maar het lyk my dit is daarom daar uit die weg het geruim. KwaZulu-Natal net padwerke, reg oorals op al die hoofweer, so asjeblief neem dit maar net in ag. Bye-bye padwerke. Die N2 tussen Ibiklute, beperkte rijbane, N2 ook padwerke, Kwamashu en Omdloti, N3 tussen Ibiklute en die M13 uitgang, en dan die N3 Peter Brown, en waar is dan nog paar daar gesien, en natuurlijk die hoofene, die N3 Suid, wat nou die noordelike baan herlei is vir padwerke tussen Hammersdal en die M13. Hy gaan nog so vir 2 jaar besig wees, so wees maar net geduldig daarso. En dan is by ons in die Weskaap, baie stil, daar is nie regtig probleme daar nie. Ek sien wel voertuig daar by Jacques Gerwel, dit wat ons vroeger gerapporteerde, dit lyk my dit is daarom nou skoongemaakt, die motor is uit die weg uitgeruim, verder is die baie stil, voertuigerweg is so klein bietjie besig, rondom die besigheidscentrums, maar dit is maar mense wat af en op die voertuig natuurlijk is by kantoor, dat die van hulle wat wel werk, verder lyk my is dit dan die verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Jimmy Sousa, baie dankie vir julle boodskap vir julle program vandag, en net daarna is dit Joan Jett and the Black Hearts met A Love Rock and Roll.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie, dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. Ja, bly maar net 'n lekker goeie treffer. Claudine, goeiemôre, môre, lekker dag. Lekker om vir jou te sien hier so by ons op hierdie vakansiedag. Planne vir vandag, waarheen is jy op pad? Kinders op en aan die gang, as die kinders al buite. Ja, ek weet nie of hulle al buite is nie, ja geluid. Ja, gaan strate toe. Dis jeugdag. Julle moet julle jeug geniet, ja. Miskien kon ons dalk die jeug laat nee, ons mag nie die jeug laat werk vandag nie, né? Nee, môre. ja. Maar in elk geval, o genade, jy help iemand trek. Ai genade. En dan gaan jy 'n bietjie berg klim. Ok, ek kan dan beter goed dink om te doen vandag as om berg te klim. Maar ja, trek is eintlik net so erg, né? Al die spiere gaan nou werk met die trekklimmerij. Depeche Mode, enjoy the silence.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Ja, opstaantyd ontbyt. Dis een wat saam met jou kuier hier so hier die oggend, hier die vakansiedag. En dis so wat is die tyd daar so? 8:27. Jakkelsie sê ook, goeiemorgen hier die Laafjaard, lekker ou Jaaf, Laafjaard, lekker, die is aan ons keir. Ja, ek weet, het is altyd warm daar by julle, so ek dink ons allemaal daar in die Laafjaard moet kom keir. Hoekom is jy jaloers, Jakkelsie, omdat ons die Weskaap is? O nee, wacht, dis Claudine wat sy is jaloers. Claudine, ja, ons is nie meer 18 nie, en as jy moet gaan bergklim, gaan jy definitief weet dat jy nie 18 is nie. Ja, want jy iemand jou optrek, want jy moet jy bokse optel en buk en trapklim en so aan en so aan. So jy gaan baie vinnig onthou dat jy nie meer 18 is nie. Ja, maar sterkte daar vir jou en jou trek en jy help iemand, jy doen jou goeie daad vir die dag. Dit is eintlik fantastisch dat jy iemand help. Ja, ons moet maar allemaal die geleentheid kry, kan ons moet nou maar iemand help, ja, wat in die nood is. Ja, hoekom nie, jy doen jou goeie daad vir die dag. Ja, uit die Laafveld uit, Jakkelsie, goeiemorgen, baie dankie, ja, jylle hoort daar so vir my, ek het een gasie, een klein viervoetige baba gas, die so wat gehoof my kom hello sê het, maar in elk geval. Het is lekker dat jylle saam met ons kyk, ja, die Laafveld is natuurlijk warmder as die rest van Suid-Afrika, ja, altyd lekker warm daar so in die Laafveld, maar ja, baie dankie vir allemaal saam gekeur het, ek gaan jou nou groet, dat ek ook die pad vat, kyk wat die dag voorlee, om so bietjie te gaan vakantie hou, afdagie geniet. Julle moet veilig wees op die pad, asseblief toch, vergroot die afstand.

0: Extra Fofonox Me Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sousa en Jimmy Spices.

0: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snykoek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.
2: En dit is een hartelijke goeiemorgen en een baie welkom bij Oggend Opskop op hierdie jeugdige dag, die 16de juni. Ja, ons ou mense sal maar werk, laat die jeugd kan rus vandag. Hierdie program word natuurlijk vir jou gebring met die complimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings daar in Tygerberg gemaakt, gerus een draai by hulle, een lekker klompie mense daar. Ja, dit is ijsig koud hier in die Kaap, ons kry bitter, bitter koud. Roy sit al van 5:30 af buite op die stoep, so ek dink hy sal tamelik verkleim hier. Ja, ek waag dit nie daai tyd van die môre buitekant nie. Baie baie welkom aan julle hier op TikTok waar wat saam my kuier Tertius Geldenhuys, Johan Bronkhorst, Eddie Dippenaar is in die huis. Lank laas vir Tertius gesien saam met ons kuier hier op TikTok. Jy daar by die huis wat op ons app luister of op die web, maak nie saak waar jy na ons luister nie. Dit is 'n absolute voorreg om vir jou hier in my sitkamer te hê om saam met my te kuier. Nou ja, net so na 10, ach, net so na 10, net so na 10 oor 9 bring ek vir jou jou weer vir vandag. Ons kyk gevinnig dan daarna wat aangaan in ons verkeer of daar enig iets aangaan. Allemaal lê daar seker laat lekker. En 20 voor bring ek vir jou jou country klanke, 10 uur bring ek vir jou nuus as daar nuus is, want dit is nou immers 'n vakansiedag. En dan 20 oor 10 bring ek vir jou jou lekker vier in 'n rye boer musiek treffers. Tussenin gaan ek soms 'n bietjie met jou gesels, kyk of daar iets interessants in die nuus is en verder gaan ons heerlik saam kuier en die musiek geniet. Thuis die Bosveld klonk met In die Middel en daarna Caroline Grace met 'n kort broek.
0: www.joustasie.net. Joustasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrowdoor, 1 uit 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Weer. Dis hy, kom ons kyk gou-gou wat die weer maak op hierdie jeugdige dag. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het geen waarskuwings vir Dinsdag uitgereik nie. In Gauteng is dit oggend miskolle in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 7 grade minimum en maksimum van 19, Johannesburg 6, 17, Vereniging 3 grade tot 'n maksimum van 18. In Mpumalanga gaan het bewolk in die ooste in die oggend wees met motreën en miskol op die hoofveld en die plateaurand. Andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm op plekke in die laafveld. Mambela 11 grade maksimum 20, Imalaheni 7, 19, Standerton 2, 20 en Skukuza lekker warm 25 vanmiddag vir oggend 8 grade. In Limpopo bewolk in die ooste in die oggend met motreën en mis langs die plateaurand. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld en die Limpopo vallei. En mooi weer in die weste in die late middag. Polokwane 5:20, Tsanine 7:22, Musina 10:27, Lepalale 6:24 en Mokopane 5:24 vanmiddag. In die noordweste gaan het mooi weer en koel wees, maar word gedeeltelik bewolk in die laat oggend. Potchefstroom is 7:20, Mahikeng is 7:22, Rustenburg 8:21, Vryburg 6:23 grade. In die Vrystaat oggend miskolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Bloemfontein 5:20, Bethlehem 4:18, Kroonstad 6:21 en Ficksburg 6 grade minimum, maximum van 16 grade. In die Noordkaap is het aanvanklik mooi weer in die Noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met geïsoleerde reënval en donderstorms behalwe in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidelik tot suidoos waai en sal in die oggend sterk word. Dit sal teen die aand lig en veranderlik word, wat dit ook al beteken. Appington 8:24 grade, Kimberley 7:21, Alexanderbaai 10:19 en Sutherland ysige 1 grade tot 'n maksimum van 15. Hier in die Weskaap is dit mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde reënval en donderstorms in die noordoostelike dele in die namiddag. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik langs die suidkus wees, andersins matig tot fris, suidelik tot suidoostelik en sterk word langs die weskus. Kaapstad 10:18, Vredendal 9:22 en George 8:17, Woester 5:17 en Beaufort West 17 grade tot 12. In die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde reënval op plekke oor die binneland in die weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig westelik wees, in die middag lig suidelik en teen die aand lig oostelik wees. Dit sal gedeeltelik bewolk en koel tot koud met geïsoleerde reënval in die suidweste wees. Die wind langs die kus sal lig tot matig westelik wees. In die middag lig suidelik en teen die aand sal dit lig en veranderlik wees in die ooste. Kobega 11:18 grade, Robertsebukwe dorp 3:15, Kgompostad 12:18, Port St. John's ook 12-18 en Matata 8 grade tot 'n maksimum van 17. Laaste draaiens daan KwaZulu-Natal oggend en aand mis word oor die binneland verwag. Andersins gedeeltelik plaaslik bewolk en koud, tot koel met geïsoleerde reënval in die ooste. Die wit wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwestelik wees en teen die middag oos tot noordoos. Durban 17-22, Richards Bay 17-23, Pietermaritzburg 12-19 en Umnambiti 11 grade tot 'n maksimum van 20.
0: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Nou ja, ek hoop jy het jou weer nou gehoor vir hierdie dag en as enige iemand vir my kan weet, laat weet wat het beteken as die wind veranderlik sal wees, sal ek dit baie waardeer, because ek lees het soos ek het kry. Onthou, Roy sê altyd, een mens verander nie aan een ouse song as hy dit sing nie, so ek kan nie verander in hierdie weervoorspelling nie. Net hierna bring ek vir jou wat aangaan in jou verkeer.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou.
1: Jou stasie vir keer.
2: Ons kyk gou wat aangaan in jou verkeer, dat ek gou net my papiertjie hier refresh. Ja nee, in Gauteng lyk dit vir my is daar niks om vir jou aan te meld oor nie. Uur terug was daar 'n opdatering, so ek neem aan dis vry vloeiend. Baie goeie nuus. In KwaZulu-Natal, padwerke opdatering, die N3 suidwaartse rybaan is oorgeskakel na die noordwaartse rybaan in teenvloei rigting tussen Hammersdale en die M3. Dit is om konstruksie van die nuwe suidwaartse rybaan oor die volgende 2 jaar te vergemaklik. Ja nee, dit gaan dalk so 'n klein bietjie probleme veroorsaak daar in KwaZulu-Natal, maar dit is al wat ek vir jou daar het. In die Kaap omgewing, nee wat, hulle sê ook hier is vry vloeiende verkeer op alle snelweë. Baie, baie goeie nuus, so, baie kort en kragtig vandag in jou verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Dis hy, jy kan nou vir jou lekker jonk hou met hierdie volgende nommertjies, Low Baker met Mambo No. 5, MC Hammer met You Can't Touch This.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Jou stasie.
1: Jou stasie.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Ja, jy is natuurlijk ingeskakel by jou stasie en dis ochend opskop tyd. Jy kuier saam met my, Debbie, tot so 11:15 se kant, ja. 10:20 en bring ek vir jou jou country songs. Miskien net dalk gooi ek vir jou 'n ekstra enetjie daar in, net omdat dit 'n vakansiedag is. 10:00 bring ek vir jou die nuus en dan 10:20 is dit tyd vir jou 4 boeremusiek en nommertjies. Lekker. Jy moet so lank nader skuif, roep almal wat hou van country en boeremusiek. Kry gou jou dagboek, ek gaan gou vir jou vertel wat hier aangaan in ons dagboek. Jacaranda Hardeware het op hierdie stadium 'n kompetisiekie aan. Hulle gee weg die Inco Brushless Impact Drill kit, nogals die kit, is a heavy duty P20S. En nou om in aanmerking te kom hiervoor moet jy enige Inco tool by hulle gaan koop. Het kan 'n skroewedraaier wees, ek het nou die dag gesê as daar 'n potlood is, koop sommer 'n paar van die, maar gaan elke ander dag, dan kry jy meer inskrywings. Die competitiekie sluit die 26ste juni, jy kry daai impact drill, jy kry jou batterij, jy kry sy charger en dan 'n bonus, kry jy die car charger by en dan is daar ook 'n paar boorpunte en goedertjies ingesluit.

0: @joustasie.net of skakel of stuur sommer vir Rooi se boodskap by 0837742529. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions en Retail Store en in Namibian Clearing Agency as baie pryse om te wen. So, kry jou klomp vriende by mekaar, kry jou kollegas by mekaar en kom hou sommer 'n heerlike spanbou dag. Nou gaan ons eers na ons adverteerders toe en daarna is dit Jackie Lou met Kuiergat en Abba met Gimme, Gimme, Gimme.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: 수업이기 강틀 레크라디오.
1: Ons kuier te heerlik saam met jou vandag op hierdie jeugdige dag. Max the Army Veteran sê die tunes klap lekker vir oggend. Ja, dis hoekom ons hier is om vir jou die beste musiek te bring. Hugh van Dyk vra, is this radio station only online? Yes, we only genade, we only online. Jy kan vir ons kry op een van die radio toepassings, Radio Garden, Simple Radio, of jy kan luister op ons webwerf www.joustasie.net en so bereik ons sommer die hele wêreld. Genoeg geklets, jou country klanke, ja, ek het vir jou sommer so ekstra enetjie ingegooi, net omdat dit vakansiedag is, net omdat jy kan lekker rus vandag. Barbara Ray en Lance James met Blanket on the Ground. Bellamy Brothers, if I said you had a beautiful body. Grits, the singing trucker, met Tennessee Whiskey en Steve Hofmeyer met Delta Dawn.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: No on Bay Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bolt for a lifetime of memories.
1: Goeiemôre, ek is Debbie Grolwaar en ek bring vir jou die nuus om 10 in samenwerking met RSG nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasides.
1: Wetstoepassers en nooddienswerkers is steeds op die toneel van 'n botsing wat 8 lewens geëis het op die N4 tussen Nongwada en die waterval onder in Mpumalanga. Die botsing tussen 'n minibus taxi en 'n vragmotor het vanoggend plaasgevind. Minstens een persoon is in 'n kritieke toestand. Die pad is tans gesluit. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend gemaak nie. Dan is twee winkels wat aan buitelandse burgers behoort gisteraand in Cornubia in die noorde van Durban geplunder. 'n KwaZulu-Natalse polisiewoordvoerder sê in een voorval het sowat 50 gemeenskapslede deur 'n snoepwinkel se diewering gebreek en die winkel geplunder. In nog 'n voorval is 'n supermark geplunder. Hy sê die skare is uiteengejaag en een jeugdige is in hegtenis geneem. Die polisie monitor is steeds die situasie en het 'n soektog na verdagtes van stapel gestuur. Die presidentsie het intussen gewaarsku teen die verspreiding van waninligting na aanleiding van die onlangse voorvalle waarby buitelandse burgers betrokke was. Die regering is saam met die werksorganisasie in gesprek tree oor wat hy beskryf as betreuringswaardige onakkuraathede, veral rakende die dood van Ethiopiese burgers. Die hoof van die WGO het Sondag in 'n plasing op sosiale media die onlangse geweld teen buitelanders in Suid-Afrika veroordeel en gesê minstens 5 Ethiopiese burgers en 5 Mosambiekse burgers is dood. President Cyril Ramaphosa se woordvoerder sê die dood van die Ethiopiese burgers word met georganiseerde misdaad en nie xenofobiese geweld vergelyk nie en dat die polisie dit ondersoek. Hy sê sake waarby Mosambiekse burgers betrokke is, word ook deur die polisie ondersoek. 'n 31-jarige man is gister in die Hooggeregshof in Kaapstad skuldig bevind aan die moord op 'n polisiebeampte. Ayazolo Fulu is ook skuldig bevind op 'n reeks ander aanklagte insluitend 'n poging tot moord. 'n Woordvoerder van die Valke, Zinzi Hani, sê Fulu het in Junie 2024 losgebrand op 3 polisiebeamptes wat besig was om te patrolleer in Khayelitsha. 'n Konstabel is noodlottig gewond. Fulu is ook gewond, maar het van die toneel gevlug. Hy is in April 2024 in hegtenis geneem toe hy in die hof verskyn het in verband met 'n onverwante saak. Fulu sal op 20 Julie gevonnis word. Die musikant en aktivis Sipho Hotsticks Mabuza het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om die ware betekenis van 16 Junie te beskerm. Hy sê die dag moet van herinnering en nadenke wees en nie vir kommersiële doeleindes gebruik word nie. Mabuza sê by die Hector Peterson Museum in Soweto die dood van skoolkinders tydens die jeugoptrede van 1976 moet herdenk word. Hy het ook die rol beklemtoon wat musiek in die bevrydingsstryd gespeel het. Dit is vanjaar 50 jaar sedert die jeugopstande van 1976. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, sê hy het aangebied om sy Russiese eweknie Vladimir Putin by die G7-beraad in Frankryk of in die VSA te ontmoet vir samesprekings om die oorlog te beëindig. Zelensky het by 'n 1000-jarige klooster met die media gepraat na 'n Russiese aanval wat die klooster erg beskadig het. Zelensky sê die VSA het ingestem om Putin na die G7-beraad te nooi. Hy sê dit is 'n goeie geleentheid om met die samesprekings te begin, aangesien almal van 'n belang reeds daar is. Zelensky het vroeër van dese maand in 'n ope brief aan Putin gesê, hy is gereed vir gesprekke van aangesig tot aangesig. Putin daarenteen het in die openbaar gesê, hy sien geen rede vir 'n vergadering nie.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Confluence.
1: Daar sê, dit was dan jou nuus om 10 gewees. Ons gaan aan met ons heerlike musiek. DJ Play in Shaggy met de Bandana en die Music Machine ZA. Wat oor is, dit is 'n Afrikaanse cover van die liedjie van Jamie Fine, If Anything's Left. En dan Pink met So What, en dan moet jy nader skuif, want dis dan amper tyd vir jou boeremusiek, 'n 4 in 'n rye.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

gas wees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur

0: www.yourstasi.net.
1: Ek hoop jy het sommer nou lekker geruk op daai enetjie van Demi Limoor, die bootleg remix maak my jou tequila. Wanneer laatst jy hierdie enetjie gehoor? Hierdie enetjie, denk ek, het vir Kurt Durham totaal en al op die map gesit. Kaptein, span die seile. En daarna gaan ek vir jou moet sê, cheers vir hierdie vakansiedag. Kaptein!

so is dit nou tyd vir my om vir jou te sê baie baie dankie dat jy saam my gekuier het vandag. Dit was weer een vir die boeke. Julle almal hier op TikTok wat so lekker likes gestuur het, baie baie dankie. Dankie dat julle saam met my gekuier het. Dit was fantasties en jy daar by die huis spesiaal vir jou op hierdie vakansiedag dat jy tyd maak om saam met my te kuier. Julle moet 'n heerlike dag verder hê. Onthou net na my is dit die landbou span. 11:15 is dit jou vervolgverhaal. 12:00 to 2:00 is dit jou 80s muziek en dan 2:00 is dit Rooies met Van die Pad. Ek is vanavond terug 7:00 met Klankebaan wat ek weer vir jou 'n kunstenaar gaan bring en ek het dit gedink omdat dit jeugdig is, gaan ek vir jou iemand bring wat al van jongs af, van kleins af in die oog is, wat al muziek maak van baie kleins af. So, kom kuier saam, kom kyk of jy vanaand kan raai oor wie ek praat. Dit sal fantasties wees om jou ook daar te hê vanaand. Nou toe, soos ek elke oggend sê, wees die beste weergawe van jouself vir een en almal rondom jou en geniet jou vakansiedag. Ek speel for your aid met Susie Quatro says she's in love with you. Cheers for years.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie Dinsdagoggend in Landbou Radio met weer eens 'n lekker propvol landbouprogram. Ons gaan sommer afskop vanoggend met Neil Venter. Hy is die voorsitter van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging en hy gesels met Karen Venter van Plaas Media oor 'n paar van die positiewe boodskappe wat by die vereniging se kongres oorgedra is. Ek gesels met Neil Viljoen. Hy is 'n bekende in predasiekringe en is ook instrumenteel in opleidingsprogramme om probleemdiere op plase te beveg. Neil is tydens die onlangse NWKV-kongres met 'n silwer ramptoekenning vereer vir sy bydrae tot die bedryf en predasiebeheer. In ons maandelikse LRF-praatjie gesels ek met Izaan de Plooi oor die 2026 feesskoolprogram, die registrasies en die sprekers waarna kongresgangers van jaar kan uitsien. Ek gesels ook met prof Frikkie Neser van die Universiteit van die Vrystaat. Hy is hoofbeoordelaar van die jaarlikse LRF Santam's Toeteler van die Jaar, wat tydens die LRF feesskool by Aldam aangewys gaan word. Hy gesels oor die inskrywings, kriteria en vorige wenners. Koos Dubisani van Plaas Media gesels met LW van Sail Junior. Hy boer saam met sy pa tussen Grobbelershoop en Appington met Santa Gertrudis beeste. Nou hulle het 'n paar jaar gelede vir hulle self begin namaak in die slagos kompetisie toe hulle vir die eerste keer aan die Desert Beef slagos kompetisie deelgeneem het. En dan sluit ons af met Davie Kilian uit die OVK Wolkantoor wat met ons die laaste in die wolmark deel vir hierdie seisoen. Die volgende wolveiling sal eers in Augustus plaasvind.
3: Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binneruim is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Neil Venter is die voorsitter van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging. Hy het tydens die vereniging se afgelope kongres in Somerset West met Karen Venter van Plaas Media gesels oor die positiewe boodskappe wat tydens die kongres oorgedra is.
6: Luisteraars, ek gesels vandag hier by die 32ste Rooi Vleis Abattoir Vereniging se voorsitter. En dit is Neil Venter. Jy is 'n Venter soos ek, maar ek dink ons kom verskillende provinsies af, Neil. Wat is jou boodskap vandag hier by die 32ste kongres by die Lord Charles Hotel in Somerset West?
7: Ag, baie dankie. Ja, ek dink een hoogtepunt wat ons vandag weer net bespreek het is dat van ons uitvoermarkte begin oopmaak het. Daar het FMD gevaksineerde vleis uitgevoer Jordanië toe en dit is vir ons obviously 'n baie groot hoogtepunt gewees. Ons praat met verskillende sprekers. Ons het vir Dr. Otterlani van Brazil wat bietjie met ons gaan praat oor hoe hulle FMD hanteer het en hoe hulle uitvoermarkte hanteer het en dan Dr. Bastos wat vir ons gaan terugvoer gee oor navorsing wat oor die 5de kwart gedoen is en dan het ons van Brazil 'n spreker wat ook bietjie met ons praat oor verskillende slagprosesse. Ons het ook verteenwoordigers hierso van die provinsiale en nasionale regering in verskillende industrieliggame en ons almal kom net by mekaar om ons opinies te lig en ook saam te gesels oor van die belangrikste en drukpunte wat ons heidaglik in die industrie het. En dan moet ons môre ons algemene jaarsvergadering waar ons nuwe raad gaan verkies en dan ook gesprekke sal hê oor die jaar en die pad wat voor lê.
6: As ek vir jou kan vra vandag, hoe het iemand soos jy op hierdie pad beland om te doen wat jy vandag doen?
7: Kort weergawe, ja, ek is 'n boerseun, groot geword in die platteland, in die Vrystaat, Voorriesburg, en ja, Oos-Vrystaat man, en eintlik my liefde en passie vir boerdery en eintlik agtergrond en besigheid. Het ek vir Sparta in die industrie begin werk, sê is amper 21 jaar terug. En ja, deur verskeie blootstellinge, weet oor die wêreld tyd spandeer in verskillende sektore. Is ek deur die vergaderings op die raad verkies tot voorsitter en ja, ek dink my ervaring het in die industrie het my in hierdie posisie geplaas waar ek kan leiding vat en kan besluite neem wat hopelik die industrie tot hulle voordeel sal trek.
6: En natuurlik moet ek vir jou vra 'n baie eenvoudige vraag. Hoe sien jy die toekoms van die rooi vleisbedryf van Suid-Afrika vir die volgende 5 tot 10 jaar?
7: Ek dink ons het definitief baie uitdagings. Maar ek weet in my ervaring in die laaste 21 jaar is dat die bedryf nog altyd uitdagings gehad het en dat daar regtig 'n wil is om oplossings te kry. Ek is positief want ek weet ons industrie kan oplossings uitdink en ons kan daai oplossings implementeer. Ek dink ons in Suid-Afrika is baie lief vir rooi vleis. Die wêreld is lief vir ons rooi vleis. Internasionaal wil lande ons vleis hê. En solank as wat daai behoefte daar is vir ons produk wat veilig is en verbruikers vertrou ons produk, glo ek is daar 'n toekoms vir ons land. Ek dink vir ons land of ten minste ons bedryf in die land. Ek glo ook dat uitvoere is absoluut krities vir ons om kompeterend internasionaal te bly. En ons fokus moet bly om ons uitvoermarkte te versterk en ook te verstaan dat daar sekere kommoditeite is wat op internasionale vlak 'n hoë waarde het en wat daar verbruikers daar buite is wat bereid is om 'n baie hoë premie te betaal vir ons produk in Suid-Afrika. In dieselfde asem ook het ons baie produk wat ons in die Suid-Afrikaanse mark verkoop en ek dink al ons luisteraars het almal al 'n steik Suid-Afrikaanse steik geëet en weet almal waarvan ek praat. So ek is positief solank as wat ons 'n veilige kwaliteit produk het en ons uitvoermarkte beskerm, dink ek is daar baie groot toekoms.
6: Neil, het ons daar vandag en môre produsente wat self ook hierdie geleentheid bywoon en wat is die nut daarvan vir hulle?
7: Definitief. Hier is boere, voerkrale en ja, dan is hier so obviously van die abattoir eienaars. Ek dink wat vir 'n produsent goed is as hulle hierso sit is om te verstaan wat die uitdaging is om vleis te produseer. Ek dink boerdery om 'n kalf groot te maak en 'n bees af te rond het sy eie kompleksiteite, maar om vleis veilig te produseer en verbruikers vertroue te hou en te bou en om internasionale markte te verstaan en te weet wat se praktiese uitdagings ons het om binne 'n fabriek aanpassings te maak, nie net struktureel nie, maar ook in prosedures wat jy moet implementeer wat hulle dan nou aanvaar en dan deur ons regering ook goedgekeur word om byvoorbeeld uitvoere te kan bewerkstellig, te kan verstaan. Dis ook altyd goed om te sien die tipe vrae wat van die produsente afkom en daar is baie keer onkunde selfs uit die abattoirbedryf het ook wat goed is om dan te verstaan wat 'n produsent se uitdagings ook is. So ek is elke jaar altyd interessante gesprekke en ek dink dit is altyd wonderlik om net te sien hoe die verskillende bedrywe in mekaar inskakel, want alhoewel daar produsente is en ons vervaardig dan nou vleis vir die verbruiker, is ons eintlik almal in presies dieselfde bedryf en sit met dieselfde uitdagings.
6: Hoe gaan die boodskap wat hier uitkom by die kongres en die algemene vergadering, hoe gaan dit verder deurgevoer word na die res van die bedryf en die boere?
7: Die RMA is deel van die RMIS wat dit wonderlik maak is dat gesprek wat ons by die RMA gaan hê deur die RPO organisasie 'n boodskap kan versprei en dan ook deur die voerkraalvereniging en dan ook deur 'n organisasie soos die RMIS op verskeie platforms gekommunikeer kan word. Ek dink dit is nog steeds belangrik soos ek nou ook gesê het, ons is die abattoirbedryf, maar ons is deel van 'n baie groter bedryf en ons kan nie onsself isoleer en net besluit op ons eie neem nie. So en dis hoekom ek dink dit wonderlik is dat daar organisasies is soos die RMIS wat ons boodskap kan uitdra ook na ander platforms toe, maar ook met ander belanghebbende partye kan kommunikeer.
6: So enig iemand wat meer van julle wil weet, kan ook met die RMIS gesels of die RPO, of hulle kan julle seker op 'n webtuiste vind.
7: Ja, ons het 'n webtuiste by die RMAA. Maar ja, die RMIS is definitief 'n platform wat baie meer op 'n sosiale vlak kommunikeer. So hulle is welkom om definitief met hulle te probeer kontak maak as daar enige vrae is.
6: Julle doen al die harde werk agter die skerms.
7: Ja, dis hoe dit is. In 'n fabriek sit jy toegesluit weg van die son af. En dit is waar ons maar baie van ons tyd spandeer. So ja, dit is een definitief interessante bedrijf.
6: Oh, baie dankie, Lakplaas Media, ook vandag hier saam met julle kan kuier in Môre. En vanavond is daar 'n groot gala. So volgende jaar sien ek al klaar sommer uit voor. En alle sterkte vir julle vir die res van die jaar.
7: Ag, baie dankie en baie dankie vir die geleentheid om met jou luisteraars te praat.
2: Ek gesels vandag met Neil Viljoen, predasiekenner en ontvanger van 'n silwer ramtoekenning tydens van jaar se nasionale wolkwekers vereniging kongres. Neil, goeiedag.
1: Goeiemôre Johan. Dankie, lekker om by jou te wees.
2: Neil, ek wil bietjie met jou gesels en jy het vir ons interessante inligting, maar kom ons begin by die begin. So bietjie agtergrond oor jouself. Van waar die kennis van predasie en probleemdiere op plase?
1: Johan, jong, ja, ek het groot geword maar op 'n veeplaas hier in die Karoo. So my liefde vir die natuur was maar van kindsbeen af vasgelê en kennismaking met predatore. So ek is hier groot geword en ek het self begin boer hier in 1992 en sommer met die intree stadium van my boerderyloopbaan het die rooi jakkals hulle stempel afgedruk hier en hulle merk gemaak. En dit was 'n stryd met die roofdiere gewees en die soeke na oplossings en antwoorde en veral hierdie intelligentie en hierdie aanpassingsbehoefte van veral die rooi jakkals, dit het veroorsaak dat met verloop van tyd en oor die jare het my werk baie vinnig in 'n passie verander. Ek sal sê 'n passie om die dier self te verstaan, hoe sy kop werk. So ek het reeds in 1992 al met my eie navorsing begin hier op die plaas. En ek het toe met verloop van tyd my boere in die distrik gehelp en toe begin met praatjies en toe by enigens gepraat en in Oktober 2007 het my pad gekruis met die NWKV, Nasionale Wolkwekers Vereniging van Suid-Afrika, en van toe af het my program net gesnowball, as ek die Engelse woord kan gebruik. Ek was skrikkelijk besig geraak en toe het ek nasionaal oor ons hele land het ek begin inligtings daar en kennis net uitgedeel en net boere gehelp en bygestaan.
2: Neil, die silwer ram toekenning, jy het nou hierdie toekenning gekry tydens die kongres hierdie jaar van die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Wat beteken hierdie erkenning vir jou?
1: Yes, Johan, ja, eerstens, ek het groot waardering vir die toekenning. Jy weet, ek het dit glad nie verwag nie. Soos ek reeds gesê het, ek stap al 'n lang paadjie met die NWKV en is regtig 'n voorreg om deel te kan wees van hierdie organisasie. Ek dink in baie opsigte unieke in 'n organisasie en die passie wat hulle het vir die wolbedryf. So die toekenning lê verseker baie na aan die hart en vir my is dit persoonlik goed om te weet dat ergens langs die pad kon ek dan wel 'n bydrae lewer tot georganiseerde landbou.
2: Wat behels jou werk, jou opleiding vir die NWKV? Wat word tipies op so 'n opleidingsdag gedoen en wat kan 'n mens leer?
1: Johannes spreekwoord sê ons maar kennis is mag. So dit wat ek oor die afgelope 34 jaar ben, was ek graag met boere. So 'n opleidingsdag of 'n inligtingsdag soos ons het ook gemaak, van die erns van die probleem waarmee ons sit. Boere was nog altyd en sal vir altyd die grootste bewaarders wees van ons landse ekosisteme en biodiversiteit. En ek sal dit daar baie graag so wil behou. So daarom die opleiding behels die gedrag, eerstens die gedrag en die biologie van al ons verskillende predatore, voornamelik rooi jakkals en rooi kat. Hoe word die skuldige dier geïdentifiseer deur middel van spore, ons doen spooridentifikasie, ons doen vangpatrone, ons doen vreetpatrone om uiteindelik by die regte skuldige dier uit te kom. Ja, en dan baie belangrik die korrekte gebruik en die aanwending van al ons verskillende beheermetodes, doordelik en nie doordelik soos ons dit in ons toolbox uiteensit vir die boere, so watter beheermetode pas by daai tipiese plaas of daai topografie en dan vertel ons en ons leer die boere meer daaroor.
2: Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie probleemdiere in die algemeen. Watter wilde diere gee die grootste probleme op plase en hoekom?
1: Jong, ja, daar is 'n verskeidenheid, maar is veral die rooi jakkals en die rooi kat. Hulle het die grootste ekonomiese verantwoordelik vir die grootste ekonomiese verliese. En ek dink die rede waarom hierdie die probleme veroorsaak is eintlik, as mens gaan sit, is in mooi daaroor dink, is eintlik eenvoudig. Elke spesies reageer volgens sy eie natuurlike instink om te oorleef. En wanneer ons menslike landbouekosisteme konflik begin veroorsaak met hierdie oorlewingsinstink van die diere en hulle natuurlike gedrag begin beïnvloed, dan ontstaan ons konflik waarmee ons vandag nog sit.
2: Wat sou jy sê is die beste voorkomingsplanne?
1: Ja, as daar silver bullet was, dan het ons allemaal het seker gedoen. Ek glo nie, daar is een specifieke beheermateriaal wat Engelse woord, de blanket approach, dit oor ons hele land met sy verskillende biosysteme nie. Maar ek denk vir wegtrek is kennis van die specifieke roofdierse gedrag bly altyd vir my die slaggewend vir die boer. Dis die sleutel vir my tot suksesvolle bestuur. Ons groot probleem vandag is waarskynlik tyd. Die tyd wat ons bestee aan hierdie goed. Jy weet, ons die boere van 30 of 40 jaar gelede, dis nie meer dieselfde as ons boere van vandag nie. Ons boerderystelsels het groter, vinniger en baie meer kompleks geraak, al minder geraak. So die direkte gevolg hiervan is dat boere se veldskonsboere met tyd al hoe dowwer geraak het op hulle eie plase. Waar die boer vroeger self eerstehands waargeneem en onmiddellik kon regeer het op 'n probleem, word bestuur vandag baie maal toenemend gedelegeer. En die oomblik wanneer inligting van die grond af nie meer eerstehands by die boer uitkom nie, begin ons eindelik tweedehandse probleme bestuur. En as dit kom by predasie bestuur, is dit baie, baie gevaarlik, want sukses lê juis in vinnige, akkurate interpretasie van wat werklik op grondvlak gebeur het. Ek het regte wat ek altyd vir die boere sê, jy weet wanneer die boer afstand verloor van wat op sy grond gebeur, verloor hy dikwels ook beheer oor die probleem. Daarom die grootste probleem op ons plase is selde die dier self. Dit is die botsing tussen die natuurlike gedrag en die oorlewingsinstink van die diere teenoor wat ons menslike verwagtinge is. Ek dink ons werklike uitdaging is, dis nie altyd die predator self nie, die probleemdier nie. Geen mens kan die aangebore instink en evolusionêre gedrag verander. Dit is nie vir my om te doen nie. Hulle oorlewing is gesetel deur instink en aanpasbaarheid. Vir ons is die fundamentele vraag is, die uitdaging is dus, waar soek ons die veranderlike wat hierdie konflik tussen mens en dier kan aanspreek? My beskeie opinie is, as ons bestuurstelsels voortdurend kan aanpas, met ander woorde, ons menslike aanpassingsvermoë kan opskerp en ons begrip vir die dierse gedrag kan verstaan, kan ons tog tot 'n mate harmonie soek deur konflik op 'n wetenskaplike en volhoubare manier te bestuur.
2: Niel, ek sal baie graag met jou nog 'n praatjie of twee wil doen, veral oor hierdie probleemdiere, maar baie dankie vir jou tyd vandag.
1: Johan, is 'n groot plesier en dankie vir die deelname, ek waardeer.
2: Mooi dag daar.
1: Dankie, selfde.
2: Dit was aan Niel Viljoen, hy is 'n predasiekenner en ook ontvanger van 'n silverramtoekenning tydens vanjaar se Nasionale Wolkwekers Vereniging Kongres.
8: Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familietrek. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of landchamps.co.za.
9: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Indien jy vir my enige landbou inligting, navraag of landbou nuus het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Ek sels vanoggend met Izan de Plooi, tegniese beampte by die LRF. Izan, môre.
10: Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
2: Baie goed, dankie, en jy?
10: Ook so, dankie.
2: Izan, die LRF feesskool is op pad en ek en jy gaan 'n bietjie gesels daaroor vandag. Om weg te trek wil ek sommer vir jou vra. Hoe lyk die 2026 LRF feesskool program?
10: So Johan, ons het hom nou al redelik goed onder beheer. Ons het nou al meeste van ons sprekers vasgemaak en ons is baie opgewonde daaroor. So ja, hierdie jaar het ons so 15 plaaslike sprekers en elkeen van hulle is 'n kenner op sy vakgebied en ons is regtig opgewonde om van voeding tot teeling tot reproduksie tot 'n praatjie oor die vleisverbruikers. Wie is hulle in ons land? Wat sê hulle van ons produkte? Al die tipe van goed het ons hierdie jaar op ons lys van van praatjes.
2: Izan, hoe lyk die registraties in hierdie stadium?
10: So, dit is goed aan die gang. Ons early bird afslag is nog beskikbaar tot die 31ste Julie. So, die ouens moet rarig seker maak dat hulle, as hulle wil gebruik maak van die afslag, dat hulle vir ons die registraties doen voor 31 Julie. En ons moet altyd in gedagte hou dat ons net 'n beperkte aantal bywoners kan akkommodeer. So ons kan maksimum so 200 persone akkommodeer by die Aldam vakansieoord. So die ouens moet nie slaap nie.
2: Wanneer gaan dit plaasvind?
10: So ons hou om hierdie jaar 7 tot 9 Oktober, soos ek genoem, by Aldam vakansieoord. Dis altyd lekker sentraal geleë. Hy is so 3 ure van Johannesburg af, 2 ure van Bloemfontein af. En wat so lekker is daarvan is ons almal bly daar saam vir 2.5 dae. Jy het soveel geleentheid om te netwerk en kontakte op te bou, vriende op te bou. Ons het ouens wat jaarliks bywoon en elke jaar sien hulle die ouens wat laas jaar bygewoon het by die skool en dis regtig ongelooflik die bande wat gebou word.
2: Waar kan mense navraag doen of meer inligting kry omtrent die feesskool?
10: Die beste opsie is om ons webtuiste te besoek, lrf.co.za. Daar is 'n feesskool afdeling op ons webtuiste wat al die inligting bevat en ja, registrasievorm, alles is beskikbaar op die webtuiste, die volledige program daar beskikbaar. Wat ek ook wil noem is dat hierdie jaar se skool geregistreer is by SACNAS vir CPD punte. So ons nooi wetenskaplikes uit in die natuurwetenskappe veld om ook hierdie jaar se feesskool by te woon en dan kan hulle CPD punte verdien.
2: Vertel 'n bietjie meer van die program.
10: So, soos ek genoem het, ons hierdie jaar 3 internasionale sprekers. Een van hulle is Dr. Troy Rowan van die VSA. Hy gaan 2 baie opwindende praatjies met ons deel. En die een gaan oor die toekoms van die vleisbeeswaardeketting. Waarheen is op ons op pad? En waar moet ons fokus om relevant te bly binne die waardeketting? En sy tweede vraagie gaan oor die teenstrijdighede wat ons het binne die waardeketting ten opsigte van die kweekalf systeem en die aan die ander kant jou voerkrale en jou abattoirs en verpakkers. Die produk wat die verskillende systeme wil hê verskil so 'n bietjie. Ons by die kweekalf redelik fokus op ons vrugbaarheid. Beteken dit vir die ander ouens niks nie. Hulle wil die groei hê en die kwaliteit hê. En hoe selekteer ons diere wat kan presteer oor al hierdie sisteme? So dis waarop hy gaan fokus. En dan het ons ook hierdie jaar vir Dr. Dani Jordaan van die Universiteit van Pretoria. So hy gaan, soos ek nou genoem, bietjie praat oor die rooi vleisverbruikers. Wie is hulle, wat sê hulle van ons produk en wat wil hulle hê? Ons moet altyd onthou dat die eindverbruiker eintlik die een is wat die hele waardeketting aan die gang hou. As hy nie die produk koop nie, is daar geen rede om dit te produseer nie. So ons moet seker maak dat ons die produk lewer wat die eindverbruiker wil hê. En dan het ek ook genoem dat reproduksie binne ons kweekeres so belangrik is. En ons het hierdie jaar vir Dr. Johan Mouton van Molatek. En hy gaan bietjie fokus op die belangrikheid van kondisietellings in jou kweekere. Hoe maak ek seker my koeie se kondisie bly in 'n goeie of op 'n goeie vlak sodat my reproduksie nie daaronder lê nie. Want hoe lang dit vat vir daai koei om weer dragtig te raak, hoe meer geld kos dit my op die einde van die dag om my koei op die veld te hou. En sy lewe nie vir my 'n produk nie. So dis altyd belangrik om seker te maak ons hou ons koei kuddes in goeie kondisie sodat hulle reproduksie optimaal kan wees.
2: Dit was dan Izan de Pluis, die tegniese beampte by die LRF.
11: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek hom, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober by Aldam.
2: Ek gesels met professor Frikkie Neser, hy is by die departement veekunde by die Vrystaat Universiteit. Prof, goeiemôre.
12: Goeiemôre Johan. Goeiemôre luisteraars.
2: Prof, die LRF Santam Suid-Afrikaanse stoeteler van die jaar kompetisie. Ek wil graag met jou daaroor gesels vanoggend en so 'n bietjie inligting by jou kry. En so om weg te trek, wil ek vir jou vra met hierdie kompetisie, watter teelers kwalifiseer om te kan deelneem?
12: Johan, al die stoeteelers in die land van vleisbeeste. Ek moet ook seker die kem op die vleisbeeste. Daar is skaap en ander ook.
2: Ja.
12: Jong, dit maak nie saak of jy aan stamboek of die LRF behoort nie. Die oomblik as jy 'n stoeteeler is, kwalifiseer jy outomaties. So dis letterlik al die rasse se stoeteelers kwalifiseer vir hierdie kompetisie.
2: Prof, watter kriteria moet daar voldoen word?
12: Die kriteria is nie die belangrike gedeelte nie. Soos ek gesê het, al die stoeteelers kwalifiseer. Wat wel belangrik is, is die inligting wat jy vir my deurgee op die vorm wat jy moet invul. En hierdie inligting varieer van die draagkrag en reënval op jou plaas, jou seleksie doelwitte wat jy volg, die bestuurspraktyke wat jy volg, as ook jou genetiese tendense. Wat ek doen is, ek kyk of jou genetiese tendense ooreenstem met jou seleksie doelwitte. As hulle ooreenstem, dit is eintlik wat jy soek.
2: Ja.
12: Maar baie keer gebeur dit dat 'n boer een stel doelwit het, maar die genetiese tendense wys iets heeltemal anders. So in hierdie kompetisie werk ek met jou inligting. Ek kyk hoe jou inligting wat jy vir my deurgee pas by wat ek sien op papier. Dan ook belangrik, wie is jou kliënte en hoe behandel jy jou kliënte? Verder kyk ek na hoe jou betrokkenheid in die bedryf is. So dit is 'n redelik omvattende vorm wat jy moet invul met, ek hou nie van die woord nie, checks and balances.
2: Ja.
12: Om seker te maak die inligting wat uitkom is akkuraat. Pas by wat jy vir my sê.
2: Prof, hoe werk die beoordelingsproses?
12: Goed, die beoordelingsproses, jy stuur vir my die inligting deur. Ek gaan die inligting, kry al die inligting by mekaar.

0: is of met die persoon te skakel of om fisies te besoek.
1: Prof, hoe sou jy sê wat het die vorige jare se wenners laat uitstaan?
0: Die belangrike ding is eerstens, soos ek gesê het, hoe die genetiese tendense jou teeldoelwitte weerspiegel. Dis die heel eerste een. Dan, die tweede een is hoe jy tegnologie gebruik. Ons leef in 'n era van ongelooflike tegnologiese ontwikkeling. En die vorige wenners het allemaal uitgestaan in terme van die tegnologie wat hulle gebruik het in hulle beesboerdery. Van die normale kaai embryoblasings, vroeger jare selfs net genotipering. Vandag is dit 'n algemene ding. Die gebruik van byvoorbeeld 'n grow safe of 'n fase C toets tot letterlik 'n vleisagtheidstoets. Die gebruik van tegnologie het absoluut ontplof in die stoetbedryf. En ons kyk spesifiek na hoe hierdie boere hierdie goed gebruik en die interessante is van die vorige wenners byvoorbeeld het grow safe of dan 'n fase C toets op hulle plaas gehad om die doeltreffendheid van die diere te meet. So dit is 'n werklik boere wat tegnologie omarm wat ons na kyk.
1: Prof, die groot vraag, hoe kan teelers inskryf?
0: Die maklikste is om kontak te maak met die LRF kantoor. Die inligting is op die webwerf beskikbaar. Die vorm is ook op die webwerf beskikbaar. En dan net die vorm aflaai en invul.
1: So maklik soos dit?
0: Ja, so maklik soos dit. My e-posadres is daarop, my telefoonnommer is daarop, as ook die LRF kantoor is as inligting. En net die inligting invul en jy is daar.
1: Baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Dit is my plesier. Ek hoop ons kry baie inskrywings.
1: Ja, ons gaan vir hulle aanmoedig.
0: Ek is bly. Baie dankie.
1: Dis prof Virginieser, hy is by die departement veekunde by die Vrystaat Universiteit.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Hulle weer van Seil en sy seun boer tussen Grobbelaars Hoop en Appington met Santa Gertrudis beeste. Hulle het 'n paar jaar gelede vir hulle self begin naam maak in die slagoskompetisie toe hulle vir die eerste keer aan die Desert Beef slagoskompetisie deelgeneem het. Verlede jaar het hulle in die semi-kompetisie op nationale vlak met die eerste prys weggestap. Hulle het vanjaar weer aan die Desert Beef kompetisie deelgeneem en hoewel hulle nie met die lauwere kon wegstap nie, was hulle tweede in die super slagoskompetisie. Koos Dupisani van Plaas Media het met RLW Junior gesels oor hulle boerdery.
3: LW van Sail is 'n beesboer saam met sy pa tussen Appington en Grobbelaars Hoop. En hulle was verlede jaar die wenners van die Desert Beef slagos kompetisie. As ook die wenner van die Semik nasionale kompetisie. Hulle het vanjaar weer deelgeneem aan die Desert Beef kompetisie. En ek het met LW Junior gesels oor die suksesse. LW, julle was verlede jaar baie suksesvol. Waar het jy hierdie suksesse te danke?
4: Ek dink dit is maar oor die tipe bees wat ons het. Ons probeer 'n goeie speenkalf van die veld afhaal en ja, ek dink dis maar waar dit lê.
3: En jy het ook ander semi-pryse gewen. Dit was nie net verlede jaar nie.
4: Twee jaar terug het ons vir die eerste keer vir die kompetisie ingeskryf en ons het toe tweede plek behaal in die Semek karkas kompetisie. Laas jaar het ons eerste plek behaal met ek dink ons persentasie was 98% of so iets en ons het ook toe die kalf gehad met die beste groei in die voerkraal.
3: Julle boer met Santa Gertrudis beeste, is dit 'n goeie ras om in die Kalahari mee te boer?
4: Ja, dis 'n baie goeie ras. Ons plaas is nie soos wat

0: almal die Kalahari ken nie. Ons het 'n baie klipperige plaas, baie klippe en berge, harde velde goeters. Maar die Santas doen baie goed by ons. Dis 'n lekker groot raambees. Ons soek natuurlike ding wat vleis en gewig dra. So op speen ouderdom, die waarna ons strewe is om die beste veld, die beste kalf van die veld af te haal en met goeie gewig. En dit moet ook iets wees wat die voerkrale wil hê. Daar's baie beesrasse wat nie baie goed groei in die voerkrale nie, so dit help nie 'n mens boer met so iets nie.
1: Nou, denk jy die Santa word na waarde geag in Suid-Afrika, want daar is nie vir my baie telers wat werklik met Santas boer nie.
0: Ek dink het gaan maar oor bemarking. Ek dink regtig nie die Santas word so hoog geag soos van die beest wat deesdae populair is soos die boerhanne en so nie. Ja, ek weet nie, ek dink het gaan maar miskien oor bemarking. Ek dink die regte mense doen die regte bemarking met van die ander rasse.
1: As ons nou weer terug gaan kom na die slagoskompetisie, waarom neem jy aan slagoskompetisies deel?
0: Ons het, soos ek sê, 2 jaar terug vir die eerste keer, hierdie jaar is nou ons 3de jaar wat ons deelneem. Ons sou seker nooit daaraan deelgeneem het nie, maar die voerkraal aan wie ons kalvers lewer het op 'n dag gesê, ons moet asseblief inskryf, hulle hou die kompetisie. En ja, dis maar hoekom ons ingeskryf het, en dit is nou eindelijk die eerste jaar gesien, ons doen redelijk goed, so dis hoekom ons maar aanhou met dit.
1: Dit was hulle weer van sy wat so lekker gesels. Ek is Koos de Pisani op Appington.
2: En ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Dawie Kilian uit die OVK Wolkantoor en hy deel met ons die nuutste in die wolmark en dis dan ook die laaste wolveiling vir hierdie seisoen. Die volgende wolveiling sal dan in Augustus plaasvind.
3: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CG34. Ek is Dawie Kilian, minuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het die seisoen op 'n positiewe noot afgesluit, ondersteun deur sterk aanvraag en gunstige marktoestande. Die hoogste prys van R271.20 per kilogram is behaal vir 'n 2-baal lot WBFH van 17.6 mikron uit die skeersel van De Villiers Merinos, alhoewel Noord. Hierdie prys is ook die hoogste vetwolprys wat OVK nog op 'n wolveiling behaal het. Baie geluk met hierdie besonderse prestasie. Baie geluk ook aan BP Gryling, Wakkerstroom, met 'n 2-baal lot, ANK SA, wat die hoogste skoonprys op die OVK-veiling behaal het, teen R355.34 per kilogram, 'n uitstekende prestasie. Die koper van beide hierdie lotte was Sigurd Masorel SA. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.4% gestyg en teen 'n skoonprys van R277.95 per kilogram afgesluit. Vir alle Merino wol, het met 0.2% gestyg en teen 'n skoonprys van R270.86 per kilogram afgesluit. Volgende kyk is die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Ooskaapse topseder was De Villiers Merinos, alhoewel Noord, met 'n 2-baal lot WBFH van 17.6 mikron en 'n prys van R271.20 per kilogram. Mpumalanga, BP Gryling, Wakkerstroom, met 'n 2-baal lot ANK SA van 16.2 mikron en 'n prys van R263.10 per kilogram. Noordkaap, BJG Kronje, Hopetown, met 'n 1-baal lot CL van 18 mikron en 'n prys van R231 per kilogram. Vrystaat, Liebenbergs Vlei Trust, Edenburg, met 'n 2-baal lot BA van 18.7 mikron en 'n prys van R228.20 per kilogram. Weskaap, Loubser Kog Beleggings, Swellendam, met 'n 2-baal lot CL van 15.9 mikron en 'n prys van R228.10 per kilogram. Noordwes, Ellenfield, Lichtenburg, met 'n 1-baal lot CL van 18.4 mikron en 'n prys van R191 per kilogram. Gauteng, J.E. Reynolds, Randfontein, met 'n 1-baal lot AA van 18.3 mikron en 'n prys van R170.90 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente geluk wens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 19 Augustus plaasvind, waar katalogus CH01 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend, tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van

0: eerste keer dat jy my vir 'n piknik op die Canola rivier se walle nooi, kaptein.
1: Kom sit hier op die kombers. Ons sal later langs die rivier begin soek na die ellendige tommelsand.
0: Het julle toe niks op die Pitter se plaas gekry nie?
1: Niks. Ook geen sand op Vincent se bakkie nie.
0: Dis 'n mooi fles. Ek skink vir ons.
1: Jy weet ek het jou genooi as 'n klankbordrag. Oor wat ons so ver van die banke weet.
0: Ah, wag eers. Ek wil dit op my selfoon opneem.
1: Ach, die koffie ruik goed. Dankie.
0: Ons moet teruggaan tot waar Kofu toegesluit was.
1: Polsmoor maximum gevangenis in Tukai, Kaapstad.
0: Daar was nie 'n enkele besoeker in die 20 jaar wat hy daar was voor hy parool gekry het nie.
1: Toe handig hy tydens die paroolsitting 'n brief in van Vincent Vogel, wat nogal op een van sy briefhoofde getik was en deur Vincent onderteken is. En wat sê dit? Dit bevestig dat Kofoed by sy halfbroer se stiefkind sal gaan werk. Hy sal hom help met die swys van heininge.
0: Alles vals volgens Vincent. Ek neem op, hoor.
1: Maar nie noodwendig die briefhoof nie.
0: Dis waarskynlik uit Vincent se kantoor gesteel, nes daar by Magriet se kantoor ingebreek is om vir die aflewering van die pakhuis op een van haar briefhoofde te reël.
1: Wie het Kofoed in die tronk gehelp as dit nie Vincent was nie?
0: Wat my pla is Sally Bruinders wat net verdwyn het. Sy en Kofoed het vir jare lank 'n intieme verhouding gehad.
1: Ja, sy het in die hofsaak teen hom gedraai. Sy het teen hom getuig.
0: Hy was vas sonder haar getuienis, maar deur te getuig het sy 'n opgeskorte vonnis gekry. Sy het eintlik skotvry weggestap. Die vraag is, het sy Kofoed regtig vergeet?
1: Skus. Kaptein van Rooi.
2: Ek staan in jou deur mekaar en miwe kantoor, kaptein.
1: Juffrou Shirley Adams, ek is besig. Ek volg 'n wenk op.
2: En wat van die nuttige inset wat ek jou gegee het? Kry ek nie terugvoer nie.
1: Vincent Vogel se bakkie het nie 'n enkele korrel tonnelsand opgehaat nie. Ons het ook Philip Pitter se plaas deursoek waar hy gewerk het. Niks gekry nie.
2: Miskien moet ek volgende keer saamry as jy my wenke opvolg.
1: Dis ongelukkig nie moontlik nie.
2: Ja, jy weet natuurlik die huis oorkant Juliana Julie se huis het 'n kamera. Het jy ooit op die kamera gekyk wie by haar huis ingebreek het?
1: Dankie, ons het wel gaan vra, maar die kamera is ongelukkig stikkend.
2: Julle weet natuurlik dit was Vincent Vogel se werk.
1: Nee, ons weet dit nie.
2: Word wakker, kaptein. Die man kom nie verniet uit een van ons land se skelmste families nie.
1: Ons kyk na almal en alles.
2: Toe maar, ek het besluit om self 'n bietjie rond te ry. Ons polisie gaan nêrens kom sonder die hulp van die gemeenskap nie.
1: Solank jy nie by ons polisiewerk inmeng nie.
2: Ek is nie 'n pampoen nie. Dis duidelik, julle is uit julle diepte. Iemand moet julle van julle onvermoë red.
1: Versigtig, Shirley.
2: Ons span kaptein, Auntie Shirley het 'n lisensie vir haar revolver. Sy oefen een keer per maand by die dorp se skietklub. Sy kan na haarself omsien. Ons praat weer.
1: Dis 'n anderste vrou, die Shirley Adams.
0: Ja.
1: Haat Vincent Vogel met 'n passie.
0: En sy het 3 maande reg langs die bankrower gebly.
1: En sy het om 'n slag of wat Kleinbult toe aangery.
0: Het jy al uitgevind hoekom Kofoed Kleinbult toe is?
1: Ek het probeer, maar sonder sukses. Ons werk weer ons kollegas daar. Maar dis duidelik, Maresburg se bankroof is nie hulle prioriteit.
0: Nou, miskien moet ek daar gaan rondsniffel. Ek hoef mos nie deur hulle te werk nie.
1: Kan help. Feit is, iemand het Kofoed misbruik om die bankroof te doen.
0: Net om hom koelbloedig dood te skiet vir sy hulpvaardigheid.
1: Die bank, ama, daar is ten minste 10 miljoen rand gesteel.
0: Nou, hoekom is net 'n handvol sluitkussies oopgebreek en leeggemaak?
1: Ja, die sluitkussies van die burgemeester, dorpsraadlede, Magiet Manders,
0: ja.
1: Philip Pitter, Juliana Julie, Shirley Adams, Vincent Vogel en die Uwe.
0: Jy ook? Nou, wat het jy laat toesluit wat so belangrik is?
1: Vra geen vrae nie en dan hoor jy geen leuns nie.
0: Ach, laat ek raai. Seker jou... egskeidingspapiere.
1: Geen kommentaar nie.
0: Alles dui daarop dat wie ook al vir Koefoet gehelp het, waarskynlik 'n inwoner van Maresburg is. Dat die persoon naby genoeg bly om by Vincent Vogel en Margriet Manders se kantore in te breek.
1: Ek wil saamstem. Koefoet se besoeke aan Kleinbult laat my ook in daai rigting dink. Die plek is minder as 'n halfuur se ry van Maresburg af.
0: Dan beter ek in Kleinbult uitkom.
1: Ons kan ook gerus dophou en wie begin geld rondgooi. 10 miljoen is baie geld.
0: Het jy Vincent se bankstate aangevra?
1: Ja, ek wag nog daarvoor. Maar mense raak skelm. Hulle maak elders bankrekeninge oop.
0: Ja. Ek kan jou net sowel vertel. Margriet Manders gaan die Fanie Manders Hulpfonds begin met 500,000 rand.
1: Nou, toe nou. Wat sy waar kry?
0: Sy sê, dit gaan goed met Manders eiendomme en sy moet iets doen ter nagedagtenis van Fanie se wonderlike gemeenskapswerk.
1: En sy doen dit presies 2 jaar nadat haar man vermoor is. Waarschijnlijk om opnieuw druk op die politiedienst te sit, omdat niemand nog gearresteer is nie.
0: Ek kry haar jammer. Daar kan ek 'n opvolgberig daaroor skryf.
1: Alles net om die treurige polisiekaptein gas te gee.
0: Ek hoor die burgemeester steek 4 voet vas oor die nuwe beoogde hulpfonds. Hy dring daarop aan dat Margriet haar fondse in sy burgemeestersfonds stort.
1: Wat hy alles behalwe op gemeenskapsprojekte uitgee.
0: Ek loop om die naweek storm met 'n giftige berig oor hoe hopeloos die fonds geword het en die patetiese hulp wat dit aan die gemeenskap lewer.
1: Ek sien 'n paar vuurwerke kom.
0: Ek is reg daarvoor. Rachel Wolfhard?
2: Jy ken my nie. Ek is Shirley Adams.
0: Jy is die een wat oorlede Pauline Pitters motor oorgekoop het, nie?
2: Ja, en hy ry lekker. Margriet is my landlord, wonderlike mens. Sy het my vertel van die Fanie Manders hulpfonds, maar die burgemeester sê, "Ai konna, dit gaan nie op sy wagbeurt gebeur nie."
0: Ek werk aan die saak.
2: Ja, dis hoekom ek vir Margriet vir jou selnommer gevra het.
0: Hoekom?
2: Ek en die burgemeester se sekretaresse is groot vriende en sy spoel haar mond gereeld by my uit.
0: Het sy iets oor die burgemeestersfonds laat val?
2: Nee, sy het my skelm 'n papier in die hand gestop.
0: Wat 'n papier?
2: Uitgawes. Wat onder die burgemeesterfonds geboek is. Dis Dina met alles behalwe hulp aan die gemeenskap.
0: En waar is die papier?
2: By my, by Potpourri.
0: Nou kan ek dit by jou kom afhaal.
2: Seker, ek is die res van die dag hier, enige tyd.
1: Klink of Shirley Adams bedrywig is vandag.
0: Sjoe, dit was nou 'n welkome oproep. Sy sit met uitgawes van die burgemeestersfonds wat dui op korrupsie.
1: Sorg net dat jy die fluitjieblaser beskerm. Kom, ons stap in die rivierwal af.
0: Magies, maar dis prachtig hier.
1: Ja, het is. Hey, kijk. Die sak daar oorkant. Dit lê half uitgespoel in die rivierwater.
0: Ja.
1: Dit lyk of daar nog sand in die sak is.
0: Kry jou forensiese span uit. Daar staal tonnelsand in die sak. Die rower het miskien die sakke in die rivier gegooi en gehoop dis vir goed weg.
1: Jy's reg. Daar oorkant is die padbrug oor die rivier. Dis waarskynlik waar die sakke oorspronklik in die rivier gegooi is. Uiteindelik 'n deurbraak van rooi.

0: Geskryf deur Jo Kleinhans, word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
4: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Every day is a day.
1: Fall back with nothing to do.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back in the time. Flashback.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: every day.
1: Callback was not included.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stelly's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Mario's Local Auctioneers. Iets van alst in die beste prijs.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: Every day.
1: Call that for nothing to do.
2: Stop! Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Mario's Local Auctioneers.
1: Speel jou stasie.
0: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
1: In jou taal.
0: Jou stasie.

0: program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Dat sê hartlike goeiemiddag aan jou en baie baie welkom by Vat die Pad saam met my Roy is jou gasheer tot so 4:15 se kant. Lekker om jou aan boord te hê op hierdie Dinsdag jeugdag, ja, vakansiedag. Ek hoop jy het lekker laat gelê en gisteraan lekker laat gebraai en sommer net ontspan vandag. Vir nou kan jy hier saam met my met die komplimente van Namibian Clearing Agency, lekker om jou aan boord te hê en om saam met jou te kuier hier op die klanke van www.joustasie.net of een van ons toepassings natuurlik. Ons bring vir julle weer die verkeer, ons gemaak het draai en boere musiek wereld, ons bring vir jou bietjie liekie, ons vertel jou so bietjie meer wat aangaan aan buitenkant en sovoorts. Wat is het? Blauwwille Bliksemsfontein, sê Bok van Blerkie op jou stasie.
2: Blauwwille

0: loop van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, 1967. Daar sê jy geskakel by jou stasie 13:02. Ons gaan vir jou lekker muziek maak en dan gaan ons kyk of ons so vinnig as moontlik weer in die hande kan kry. En dan bring ons dit vir jou vanmôre. Jay sê die hart wil nie, want die hart wil nie.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

As hy 21 minuut oor 2 in die middag, jy is op die pad, lekker om saam met jou te wees. As jy in die omgeving van Brakkeveld is, Jacaranda Hardeware het 'n lieflike kompetisie aan, waar jy omtrent 'n groot prys van Inco tools en gereedskap kan wen. Al wat jy te doen is, by Jacaranda Hardeware moet jy enig iets, van boorpunt tot skroewedraaier kan jy koop van Inco, en dit gee vir jou dan inskrywing, en in die 26ste juni word die wenner getrek vir die P20S Brushless Impact Drill Kit. Dis jou chargers en jou batterye, en die prachtboor, dis een heavy duty boor wat jy kan wen. So, gemaak het rijd daar by Hardeware Winkel, Jacaranda, by 25 Gemini Straat, Brakkeveld Industrie, en gemaak seker dat jy inskrywing het, dalk is jy die gelukkige wenner van dit natuurlijk. Right, as jy nou ingeskakel het, baie welkom, ons kuier saam met jou met die komplimente van die Namibian Clearing Agency, dis wat hier gebeur, ons gaan vir jou lekker muziek maak, so 20 voor se kan, bring ons vir jou boere muziek, treffers 3 in 'n rij.

0: As hy lis patroon daar is om met vir jou het ek lief, dit is 2:30 in die middag, ons gaan die rekeninge betaal, net voor het, so, denk het was laatst week geweest, het Steve Hofmeyer daar op 'n plaas gaan optree, aan die kant Warden, sy kant, en hy daar dier die slaggate gerei en 2 papwiele gekry, nou ek sien hier is 'n artikel wat sê die boerengemeenskap het van die machtomslaggate op die begehavende R103 pad tussen Warden en Vrede, waarop die sanger Steve Hofmeyer onlangs 2 bande verloor het gevul. Lede van die Warden Boerevereniging het verlede week slaggate op so wat 7 kilometer van die pad aan Warden se kant gevul, sê Jacques van der Merwe, bestuurslid van die vereniging by navraag. Dis deur die vereniging se padboufonds wat skenkings insluit moontlik gemaak. So daar het jy dit, dit moet eers gebeur deur iemand belangrik voor iets gebeur. Kom ons betaal die rekeninge.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: ons niet verwar. Vuurwaar.
1: Ja, ek het so pas vertel van Steve Hofmeyer wat daar op 'n grondpad of 'n slegte pad gery het en twee bande verloor het en die boere wat skielik alles reggemaak het daar met hulle padfondse. Nou kry ek 'n boodskap hierso wat vir my sê miskien moet ons vir Steve stuur na

0: al die paaie wat so vol gehad is. Miskien word dit reggemaak, miskien is dit 'n briljante plan. Right, nou is die lekker tyd van die dag, 39 minute oor 2 in die middag, tyd vir ons 3 in 'n ry.
1: Tyd vir die 3 in 'n ry op jou stas.
0: En as dit die eerste keer is wat jy saam met ons kuier, dis natuurlik waar ek vir jou 3 boeremusieknommertjies bring in 'n ry en jou dag vir jou 'n bietjie inkleer op hierdie jeugdag, lekker vakansiedag. Biltong en Braaivleis van Nico van Rensburg, Peretief en sy orkes met Gypsy Straat en Peretief en sy orkes met die Verkyker sit dies.

0: Nee man, my kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie bang, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, through a job, shop or face, we do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the postig board, in yo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: programma wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hier is Radio Stasie en hier is die nuus gelees deur Roos.
0: Hier die nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Goeiemôre, president Cyril Ramaphosa het die jeug wat aan die 1976 opstande deelgeneem het as 'n dapper generasie beskryf. Dit is vandag 50 jaar sedert die Soweto opstand toe jong mense teen die apartheid onderwysstelsel betoog het. Ramaphosa het die hoofrede gelewer by die nasionale jeugdagviering langs die FNB stadium in Johannesburg. Hy het hulde gebring aan die dapperheid van die jong mense wat hulle lewens opgeoffer het om 'n beter toekoms vir Suid-Afrika te verseker. Dat 'n reuse polisieoperasie teen nagemaakte goedere is tans aan die gang in Bellville in Kaapstad. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle is besig om lasbriewe vir deursoeking en beslaglegging uit te reik by 'n winkelsentrum in die gebied. Sy sê meer as 40 winkels word geteken. Die optrede volg op 'n soortgelyke operasie dieselfde winkelsentrum in week gelede, toe hulle daar beslag gelê het op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 90 miljoen rand. Dan die N4 tolpad tussen Ngongwana en Waterval boven in Mpumalanga is vir verkeer opgestel nadat die pad etlike ure gesluit was weens 'n botsing. 8 mense is dood toe 'n minibus, taxi en 'n vragmotor vanoggend in die botsing betrokke was. Die vragmotorbestuurder en sy passasier het beserings opgedoen. Owerhede sê die taxi was van Mosambiek na Johannesburg onderweg. Die oorsaak van die botsing word nog ondersoek. Dan ten slotte, huldeblyke stroom steeds in na die dood gister van die legendariese jazzpianis Abdullah Ibrahim. Sy familie het in 'n verklaring gesê hy is na 'n kort siekbed in Duitsland oorlede waar hy die afgelope jaar gewoon het. Hy was 91. Sy loopbaan het oor meer as 7 dekades gestrek en hy word bestempel as een van die invloedrykste figure op die internasionale jazztoneel. Ibrahim se laaste optrede in Suid-Afrika was in maart by vanjaar se Kaapstadse Nasionale Jazzfees. Hy word ook bestempel as die vader se unieke Kaapse jazzklank. Dis die einde van jou 3 uur nuus.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.

0: komst van Fyvaron.
1: Right, soos kams voor 10:03 in die middag. En ja, ons is in ons tweede uur van die program hierop. Van die pad, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency. Lekker om hulle aan boord te hê. Die manne daar van Ariemsvlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Suid-Afrika en Namibia te kom. So maak maar 'n plan en kontak hulle. Hulle gaan definitief vir jou uitsorteer en jy gaan sonder probleme oor die grens gaan. Dis altyd 'n nagmerrie by daai grens as jy goed hier reg gesien. Ons gaan die rekeninge betaal en dan gaan ons lekker gesels weer verder. Teen Jordaan se naam op Roos, sensasie se weergawe en daarna. En hier by 20 oor bring ons vir jou bietjie liedjie. Nou kyk ons wie is reg vandag en wie kan die bragging rights kry.
2: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
4: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: klanke daarvan Kurt Jarren wat sê, sê net ja, 20 minuut oor 3 in die middag en tyd vir ons Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, as jy op een van die platforms is of op TikTok is, hier is hy nou vir jou, ons speel vir jou een kort gedeelte van een liekie. Jy moet vir my sê, wie is die kunstenaar en wat is die liekie se naam? So daar is het, baie makkelijk. Jy sê vir my, wat is die liekie se naam? En natuurlijk, wie is die kunstenaar? Hier is jou snippet vir vandag. Kom ons kyk, wie kan dit regraai?

0: Ja, toe daai, jy net, dit is jou liedjie vir die dag, laat weet vir my op 066-594-4248, 066-594-4248, of jy kan hier op TikTok vir my sê, luister Royes, dit is die liedjie se naam, en dit is die sanger, ons gaan vir jou net maar so bietjie meer inligting gee, vir nou eers, Reegaan met Vrystaat Vlaktes.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

Ek, dit lyk vir my, ek het vir julle, ek het een antwoord hier, wat sê die kind sy naar sy naam reg het, maar nie die liekie sy naam nie. So kom ons speel vir jou nog so'n stukkie van ons biekie liekie vir die dag. Ek gaan so'n biekie langer speel, dalk het jy om, dan kan jy vir my laat weet, wie is die kind sy naam en wie is die liekie, wat is die liekie sy naam? Jy kan het op 066-594-4248 doen of op TikTok. Of hoe ook al jy ons in die handen kry. Hier is jou snippet, jou gedeelte. Dis 'n IT band. En ja. Right, prentjie hier van die kunstenaar. Maar ons soek die liedjie se naam. Hier is jou gedeelte van die liedjie.

Okay, daar is jou laaste waarskuwing of gedeelte wat ek vir jou sê, maar wat het is, laat weet vir my of jy dit weet, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Ek gaan net na die advertenties vir jou die antwoord gee, dan kom ons kyk of jy iemand dit kan regkry. Ek het die naam van die kunstenaar, dit is 100%, maar die liedjie wag ons nog voor, so kom ons kyk of ons dit iemand kan kry wat dit vir ons gaan gee. Colors of the Kraal van PJ De Toy, 26 minute 3 in die middag.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.tsss.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Daar sê, dit is ons bietjie liedjie vir die dag gewees en Rogzette natuurlik daar met The Look. Altyd lekker om na hulle te luister, 38 minute oor 39 minute oor 3. Amper groetheid vir my, net hierna gaan ek jou groet, maar so ietsie vir die wenners van vandag, daarna groet ek jou.

0: Nou ja, toe so lekker stukkie boeremusiek om die program af te sluit, net na my Hein van Wyk in die huis, wat vir jou gaan vat tot 7 uur toe, en vanavond keer Debbie weer saam met jou met natuurlijk Klankbaan, waar sy weer een van die kunstenaars bespreek en vir jou bykie meer vertel omtrent dit. So, geniet het van my of Royce, lekker dinsdag vir jou, lekker jeugdag verder van dit wat oor is, en ek sien jou morgen stiptelik om 2 uur, en maak ons weer so, tjers.
1: Hierdie is jou stasie.

Hallo Zijn, goedemiddag. Baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4. Vanmiddag in jou nuus, president Cyril Ramaphosa sê, ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese bestel baie gedoen om hulle lewensomstandighede te verbeter. Hy het vroeger vanmiddag by die herdenking van Nationale Jeugdag by die FNB Stadion buiten Soweto gepraat. Dit is vandag 50 jaar sedert die Soweto opstand toe jong mense teen die apartheid onderwijsstelsel betoog het. Ramaphosa het gesê die jeug van 1976 het die grondslag gelê vir 'n demokratiese of 'n demokrasie dan eerder waar hy die jeug van vandag voordeel trek. Onder de DA-ondersteuners het vir vandag se jeugdagvieringe by die Olive Konferensiesentrum in Durban bijeengekom. Die party gebruik die dag om jong mense te mobiliseer om te stem in die komende plaaslike regeringsverkiesing in November. Die DA se jeugvoorsitter Sitambelo Ntshangase sê hulle glo dat die jeug se stemme beslissend kan wees in sleutelmunisipaliteite. Peilings toon dat 60% van ongeregistreerde jong mense tussen 18 en 34 jaar oud nie belang stel om te stem nie. Ntshangase het 'n beroep op die jeug gedoen om te registreer vir die verkiesing sodat hulle 'n verskil kan maak wanneer Suid-Afrikaners na die stembus gaan. Die liggaam van die derde insittende van 'n motor wat verlede naweek buite Mbombela in die Krokodilrivier beland het, is vroeër vandag gevind. Die 21-jarige Zenande Chiolani is sedert verlede Sondag vermis toe die motor waarin hy was by 'n T-aansluiting deur 'n heining gebars en in die rivier te lande gekom het. Die liggame van die ander twee insittendes is kort na die ongeluk uit die rivier gehaal. Die hoof van die polisie se duikeenheid in Mpumalanga, Potty Potgieter, sê hulle het Chiolani se liggaam onder bome teenaan die rivier gevind nadat 'n uitgebreide soektog met hommeltuie niks opgelewer het nie. Die Internationale Rooikruis Federasie het gewaarsku dat die Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo nog nie sy piek bereik het nie. Die Rooikruis se bedryfsbestuurder Bruno Michon het gewaarsku dat die uitbreking moontlik vir 'n jaar kan voortduur. Hy sê die reaksie op die uitbreking word belemmer deur 'n gebrek aan behandelingssentrums en weerstand vanuit gemeenskappe teen streng higiëne maatreëls. Die Congolese regering het gister aangedui dat die bevestigde gevalle van Ebola tot 808 gestyg het, insluitende 192 sterftes. Die Amerikaanse president Donald Trump sê is nie tevrede met die wyse waarop Israel Libanon hanteer het nie. Hy het aan verslaggewers by die G7-beraad in Frankryk gesê dat die eerste minister Benjamin Netanyahu verantwoordelik behoort te wees. Trump het gesê, te veel mense is in Libanon dood en Israel hoef nie elke keer 'n woonstelblok af te breek wanneer hulle na iemand van Hezbollah soek nie. Hy sê het aan die Israeliese regering gesê dat hy ontevrede is oor die aanval op Beirut 2 uur voordat Iran en die VSA ooreenkoms ontteken het om die oorlog te beëindig.

XFM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Nou maar goed, kom ons kyk so 'n bietjie wat is aan die gang op die paaie. Ek sien ons het deesdae daar die Ooskaap het ook deel vorm van ons verkeerssituasie. Ooskaap N2, dit is daar die afrit by Disa weg, die M12, daar het ons 'n stilstaande voertuig. En dit veroorsaak dat die linkerskouer van die pad steeds gesluit is. Lyk dit by, is stelselmatig wees om het oop te maak. Ry maar net versigtig daar. Ook 'n probleem in KwaZulu-Natal op die N3 Suid afrit by Linfield Parkweg. Daar is 'n stilstaande voertuig want dit is problematies kan wees, hoewel daar nie vandag baie verkeer maar so hoef te wees nie en weinig sal wees nie. So dit word die ernstige probleme te veroorsaak nie, maar asseblief neem net kennis van die stilstaande voertuie wat voor jou mag opduik sonder 'n waarskuwing. Dan het ons net gou iets anders ook, dit is in Gauteng, die Indian Daniel Bersnelweg, noordelik afrit by Rigelweg, stilstaande voertuig op die Indian Noord, net na Rigelweg, een baan uit daar, die spesifieke 6 bane is nou gesluit. Ja, enige probleme wat jy ervaar op die paai, jy weet al die prosedure, jy ken die prosedure, dat weet ons op 061-511-2602. Kaapstad, op die stadium, alles daar lyk my redelik onderbeheer, niks ernstigs aangemeld, die Kaap nie, ook niks ernstigs en dramatisch aangemeld in KZN. Soos een bietjie later weer kyk na die verkeer, kom ons neem een vinnige handelsbreek, en ons terug met muziek, onder om 4:30 doen ons dan woorddraai vanmiddag.

0: Goeiedag met een half uur hier op jou gunsteling radio, tyd vir woorddraai. Kom ons kyk of jy vanmiddag kan raai wat daar oor instemmende woord is, wat voorkom in die titel van die liedjie, maar ook vanmiddag in die kunstenaar se naam of van. Baie mooi luister, kom ons kyk wie is die persone wat die vinnigste hulle vingers op die knoppie kry, en wie is ons slim muziekkenners hier op Harties FM vanmiddag. Nou, vanmiddag se eerste liedjie is natuurlijk een van Shaken Stevens, daarna die klanke van Bachman Turner Overdrive, en dan het ons You Ain't Seen Nothing Yet, dis hulle liedjie se naam nie. Dan het ons ook die liedjie van Clive Bruce, die woord is verskuil in die titel van die liedjie. Ek het klaar leidraad gegeen as jy dit achtergekom het. Maak het makkeliker vanmiddag, ons vakantiedag, net so klein bykie. Wat is die woord waarin ek soek die ooreenstemmende woord? Is iewerster in die titel van die liedjie en in die kunstenaar se naam en van 0615112602. Ja, wat doen jy als ry rond hier op die vakantiedag? Wat doen jy? Of werk jy?
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

ZFM, Nice. Is ons gangel by Hart ZFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio in 'n tyd 4 of 5 uur nuus.

Goeienaand, ons aan, goeiemiddag, baie welkom by jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. Die DA se federale leier Jordan Lewis sê teen immigrasie protesoptredes word gedryf deur 'n sosio-ekonomiese konflik en nie weens haat teenoor buitelandse burgers nie. Meer as 2000 buitelandse burgers het die land die afgelope week verlaat te midde van toenemende spanning oor ongedokumenteerde buitelanders. Lewis het gepraat nadat hy DA jeugdag en kiesregistrasie saamtrek in Durban toegespreek het. President Cyril Ramaphosa sê ondanks die vele uitdagings wat jong mense in die gesig staar, het die demokratiese herstel baie gedoen om hulle lewensomstandighede te verbeter. Hy het vroeër vanmiddag by die herdenking van Nasionale Jeugdag by die FNB stadion buite Soweto gepraat. Ramaphosa het gesê die jeug van 1976 het die grondslag gelê vir 'n demokratiese en 'n demokrasie waaruit die jeug van vandag voordeel trek. 'n Multidisciplinêre span bestaande uit die polisie, Kaapstadse metropolisie en ander wetstoepassingsagentskappe het vandag beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van 10 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle het meer as 40 winkels by 'n winkelsentrum in Bellville geteiken. Sy sê beslag is onder meer gelê op nagemaakte handelsmerke, skoene, sakke, horlosies en sonbrille. Die optrede volg op 'n soortgelyke operasie by dieselfde winkelsentrum 'n week gelede toe daar beslag gelê is op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 98 miljoen rand. Die liggaam van die derde insittende van 'n motor wat verlede naweek buite Mbombela in die Krokodilrivier beland het, is vroeër vandag gevind. Die 21-jarige Zenande Chiolani is sedert verlede Sondag vermis toe die motor waarin hy was by 'n T-aansluiting deur 'n heining gebars en in die rivier te lande gekom het. Die liggame van die ander twee insittendes kort na die ongeluk uit die rivier gehaal. Die hoof van die polisie se duikeenheid in Mpumalanga, Potgieter, sê hulle Chiolani se liggaam onder bome teenaan die rivier gevind nadat 'n uitgebreide soektog met hommeltuie niks opgelewer het nie. En op buitelandse nuus, die Amerikaanse president Donald Trump sê hy is nie tevrede met die wyse waarop Israel Libanon hanteer het nie. Hy het aan verslaggewers by die G7-beraad in Frankryk gesê dat die eerste minister Benjamin Netanyahu verantwoordelik behoort te wees. Trump het gesê te veel mense is in Libanon dood en Israel hoef nie elke keer 'n woonstelblok af te breek wanneer hulle na iemand van Hezbollah soek nie. Hy sê het aan die Israeliese regering gesê dat hy ontevrede is oor die inval en die aanval op Beirut 2 uur voordat Iran en die VSA 'n ooreenkoms onderteken het om die oorlog te beëindig.

0: Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Ja, omdat het de openbare vakantiedag is, is daar nie veel verandering in die handelsnuus nie, of in die verskillende wisselkoerse nie. Het bly hoofsaaklik dieselfde. Ek gee dit net weer vir jou deur. Die rand teenoor die dollar is op R16.19 tans. Die rand teenoor die Britse pond, R21.71. Die rand teenoor die dollar, of tenminste dis die rand teenoor die kos begin wees. Wat er van vooraf? Die rand teenoor die dollar is R16.19. Die rand teenoor die Britse pond, R21.71. En dan die rand teenoor die euro is R18.78. Die prys van goud $4,344.57 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $80.50 per vat.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Goed, kom ons kyk wat gaan aan met die weer in die onderskeie streke. En die weerverslag gaan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin hier in Hartbeespoort Noordwes. Wat gaan aan in Harties? As ons vinnig kyk, ek weet nie hoekom ons hy nou weg nie, wat het nou hier gebeur nie. Kom ons kyk hoe vinnig of ons daar die dorp kan kry. Ons soek na Hartbeespoort Noordwes. Dat ek net gaan vir jou vinnig daai weer kan gee. Kom ons klik het gaan, oké, okay, daar, gee wat maak die ding. Hy wil ook nie vir ons wys nie, ek verstaan nie wat in die gang is nie. Dis baie interessant. Die weerkantoor is seker ook op 'n openbare vakansiedag. See, so, the service is currently unavailable. Please try again later. Well, dis nou jammer. Ons kyk maar net na 6 vanavond of ons dan vir jou die weer kan gee. Ek hoop dis word intussen reggestel. Dat ons dan vir jou die weer kan gee vir Suider-Afrika en ook vir die streek in totaliteit. Maar ongelukkig hierdie, is hierdie nou buiten my beheer. Is nou die weerkantoor wat nou vir ons sê, the service is currently unavailable. Please try again later. Kom ons maak 'n draaitjie by die markplek, daarna die musiek van Carly Simon.

Net een baie belangrike sportberig en ons praat rugby sake vanmiddag. En het gaan oor die bokke, die Babas pak. Rassie Rasmus is altyd gereed om 'n baas, of wat eerder moet ek sê, 'n haas uit die hoed te trek. En die wereldbeker, wereldafrigter, het dinsdagmiddag aangekondig dat Quinn Horn, of Quan, ek hoop jy spreek het so uit, Quan Horn, dat Quan Horn die nummer 10 trui teen die Barbarians sal dra. Die Springbokke speel saterdagmiddag in 'n littelosmaak wedstryd teen die Babas in Port Elizabeth voordat die internasionale seisoen in alle erns op die 4de Julie teen Engeland in Johannesburg begin. Die 24-jarige Hon het in 2024 3 in sy eerste en enigste internasionale wedstryd teen Portugal gedruk, maar rugbyliefhebbers is meer vertroud met hom as 'n heel agter. Toch beskik hy oor 'n goeie rugby brein en sy taktiese skopwerk beteken dat hy dalk in sy nuwe rol kan skitter. Boonop is die ervare Grant Williams, sy skakelmaat met Cheslin Kolbe, Jesse Kriel en Andre Estreisen ook in die agterlyn. Nou, Sia Kolisi sal die span aanvoer terwyl Oxen Che saam met Andre Hugo Venter en Kalu Sadi voor in die skrim

0: koop.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: kijk, tenslotte naar je handelsdienst en geldzaken. Hoewel dit de publieke vakantiedag was, niet veel verandering wat plaatsgevonden op die markten niet. Maar ons moet net gevinnig weer via die stand van zaken deurgee, waar die verskeie geldeenhede staan, as ook die hulpbronnen. Die rand teenoor die dollar is tans op R16.22. Die rand verhandel teenoor die Britse pond op R21.74. En die euro R18.80. Ek herhaal net weer die geld in. Die rand teenoor die dollar is op R16.22. Die rand teenoor die Britse pond R21.74. En die rand verhandel teenoor die euro teen R18.80. Die prijs van goud op hierdie stadium is $4,324.33 per fyn ons. Die prijs vir een vat Brent 3 olie is $80.71 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dit is dan ook die einde van jou nuus, jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy kan weer nuus hoor morgenoggend om 7 uur, net hier op Hartie FM.
1: Wekelikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hartie FM.

0: naar die weerkantoor, wat ongelukkig nog steeds aflijn is. Ons gaan maar gauw vir jou kyk net. Ek wil net gauw vinnig kyk. Dit is baie, baie moeilik. Ons kan nie regte vir jou die stede gee nie. Ek kan net vir jou hart op die spoorse temperature gee. Ek dink, jy moet daar by jouself maar gaan loerbaar. Harties, morgen ochend minimum van... dit is baie moeilik. Lyk dit vir my soos 5 graden, 6 graden morgen ochend aan die kouerige kant. Nee, dit lyk toch soos 9 graden morgen ochend, 20 maximum in Hartebeespoort. Ja, dit is baie interessant, die weerkantoor wat aflyn is, dit sê baie duidelik, ek gaan nou vir die boodskap gee. Het sê dit baie duidelik vir ons hierso, die volgende, dat the service is currently unavailable, please try again later. So, dit is amper soos wat het gebeur as jy nou iemand skakel, jy weet, kry nie die inligting, en ek met die weerkantoor het ook... een publieke vakantiedag geneem en bykie gaan rus. Niet om in dit dag gelaat, kom ons maak een draaikie by die marktplek en daarna is het terug muziek toe.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: At Dom Duran Spa, you get to choose every Tuesday, so we call it Tuesdays. You can choose from almost 20 pre-selected lines every single Tuesday, including carrots, 1 kilogram for just 20 rand. Beetroot, 1 kilogram for 20 rand. Green pepper, 4s for only 20 rand. Sweet potatoes, 2 kilograms for 20 rand. Orange, 2 kilograms for just 20 rand. Bananas, 1,2 kilogram pre-pack for only 20 rand. And get sweet corn pre-packs for only 20 rand. Looks like a 20 rand a day today. Ask in store for more. There's also sweet corn, as I've said. But ask in store for more. This promotion is only valid for today, the 16th of June. Stock is limited, so choose quickly. Choose quickly this Tuesday. Dom Duran Spa, choose and you choose, we oblige.
4: When you buy a bike and you take a fall.

Stasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasi, waar jy is.

0: allemaal is gatvol en allemaal skreeuw.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: was dan die klanke daarvan cola en curry en cola vis. But two hearts, een lewe. Baie mooi enetjie daar. Hartelike goeie naand van my af, Debbie. Dis tyd vir 'n klankbaan. Ja, dis net so na 7 uur en ek gaan vir jou hier so 'n half bring ek vir jou die top 5 treffers wat die afgelope naweek in die top 40 gespeel het en 8 uur begin ek met ons kunstenaarsprofiel. Ja, en onthou dat hierdie program geborg word deur Hoompie Soneyke waar jy altyd welkom is. Nou ja, jo, ek gaan sommer vir jou jou heel eerste leidraad gee. Vanaand kuier ons saam met een van Afrikaans se gewildste vrouestemme. Sy het reeds as tiener die musiekbedryf betree en het 'n treffer gehad. Hy het treffers gehad wat steeds dansvloere vol laat staan. Kan jy raai van wie ons gaan gesels vanaand? Dit gaan 'n heerlike enetjie wees. Tussendeur gaan ons lekker gesels en saam kuier. En ja, kom ons gaan na ons adverteerders toe en dan sit Van West met Hier kom ons volk.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snijwerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, 1967.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.
1: So, hoe was jou jeugdag? Het jy 'n bietjie afgehaat? Het jy sommer 'n lekker lang naweek gemaak daarvan? Ja, ek weet die kinders het nou hier gister en vandag afgehaat, sommer hier in die middel van die eksamen, het hulle so 'n lekker lang naweekie. Ja, so niemand kan seker verskoning hê oor hoekom hulle nie môre goed kan doen in hulle vak nie, want hulle het 'n hele Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag en Dinsdag 5 daggies gehad om te leer. Ja, baie sterkte as jy dalk 'n ouer is van 'n kind wat eksamens skryf. Laurika Raag met Hot Gates, Karen de Zoid met Neem my op 'n vlerke. Dit was een van haar Zoid Afrika liedjies wat sy gedoen het en dan Dewel Dippenaar met Trap om Frikkie en dan bring ek vir jou die top 40 nuus.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: wilde benaar met Trap om Frikkie. Klink vir my trap om Frikkie. Frikkie is daar by 'n resiesbaan. Nou ja, net hierso, ag hier bring ek vir jou 'n bietjie inligting oor 'n kunstenaar. Nou my tweede leidraad is ons kunstenare van vanaand is in Durban gebore. Het al meer as 'n dosyn albums uitgereik en haar naam is sinoniem met Afrikaanse popmusiek. Weet jy dalk al oor wie ek gaan gesels vanaand? Laat weet gerus vir my. Dit gaan lekker wees as ons vanaand iemand kry wat kan regraai. Ons gaan gou vinnig ons adverteerders na luister en dan gaan ek vir jou jou top 10 treffers van die afgelope naweek se top 40 bring.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneemtoebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
0: Daar sê, kom ons doen die countdown van nummer 10 af. Nummer 10 was Dassy en Robbie Wessels met Koop vir jou 'n bakkie. Hulle het opgespring 10 plekke van nummer 22 af. Dan, ek is heeltemal verkeerd daar vir jou. Nummer 10 is Brendan Piper met H2 Hart. Het het geval van nummer 4 af en na nummer 10 toe. Dan in die 9de plek is Bobby van Jaarsveld met My Type. Hy het geklim van nummer 14 af. Nicholas Lou is in die 8de plek met Ek en Jy het geklim van nummer 17 af. Dan in die 7de plek het ons vir André het met hy Oeyenze. Het geval van die 6de plek na die 7de toe. In die 6de plek is het Karleen van Jaarsveld met As Jy My Roep en hy het geklim van nummer 10 af. Dirk van die Westhuizen met Kuka Makranka het van die 7de plek af na die 5de plek geskuif. Van die 5de plek na die 4de plek is Flatman, nie Fatman nie, met sy braai en lawaai. En dan Lammerts Baai van Robbie Wessels het van die 2de plek na die 3de plek geval. Karline van Jaarsveld en Anthony McGee het van nummer 3 af na nummer 2 geskuif met die Lewe se Wals en Rikus Nel met Bokkes Beter was weer eens nummer 1. Hier is jou top 5 treffers.

0: is, onthou, jy is nooit te oud om 'n boek te raak nie. Kyk vir Dion voor u. Al wat jy moet doen is, luister net na my.
1: Tien keer om jezelf. Laat die gaan!

0: Ja, hier is dit altyd lekker op jou stasie. Dankie dat jy saamkuier. Dit is tyd vir Klankbaan en ek is Debbie. Ek kuier saam met jou tot so net voor 9 se kant. Nou, hierdie volgende leidraad gaan my kunstenaar weggee. So niemand van julle hoef verder te raai nie, want julle is in elk geval hier reg nie. Kaapse Draai het haar naam in 1000 Suid-Afrikaanse huishoudings bekend gemaak. Vanaand vertel ons haar storie van die begin af. Nou, ja, dit gaan sy wees. Julle weet dit is sy, nê? Ons het hier 'n kuiergas al die pad van waar's ons nou weer South Carolina. Of van Carolina af, en ek het gesê, asseblief versprei jou stasie se naam daar onder julle Afrikaanse mense, julle moet dit so ver as moontlik uitkry daar. So baie, baie welkom, en dankie dat jy saam kuier, en Odendalkie is hier, Johan Bronkhorst is hier, Mare Fourie kuier heerlik saam, en nog 'n hordes anders wat inloer en uitgaan sommer weer vinnig. Ons vat gou luister na ons adverteerders en daarna is het Karline Husselman bo op die berge. Bok van Blerk met Della Rey en Worsie Visser met Dis My Kontrein. En dan vertel ek vir jou oor ons kunstenaar.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets. Slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
3: Ja, dit is tyd dat ek vir jou vertel van die pragtige kunstenaar. Vanaand vertel ek vir jou die verhaal van een van die mees herkenbaarste vrouestemme in die musiek. Een vrou wat al meer as 30 jaar deel is van ons musieklewe. Een kunstenaar wat as tiener begin sing het, wat op internationale verhoog gestaan het, wat deur uitdagings met haar stem geworstel het en wat vandag nog gehoor reg oor Suid-Afrika vermaak. Dis heeltemal reg julle, ek gesels vanavond oor Nadine, die prachtige, prachtige Nadine. En soos met baie suksesverhale, het alles begin met 'n jong meisie wat eenvoudig lief was vir musiek. Nou, Nadine is gebore in Durban op die 28ste februari 1982. Wanneer mens na Nadine kyk, is dit moeilik om te dink dat sy eens net nog 'n skooldogter in Durban was. Maar soos soveel kunstenaars het haar liefde vir musiek baie vroeg begin. Familie en vriende vertel dat sy altyd gesing het, by die huis, by familiebijeenkomste, by skoolfunksies en oral waar daar 'n gehoor was. Sommige kinders speel sport, ander hou van kuns. Nadine het van sing gehou. Dis amper asof sy van kleins af geweet het waarheen haar pad sou lei. Wat interessant is, is dat haar ouers haar droom ondersteun het. Want kom ons wees eerlik, vir baie ouers klink die woorde, mama, ek wil eendag 'n sanger word, meer soos 'n droom as 'n beroep. Maar in Nadine se geval sou daardie droom later 'n werklikheid word. Nou ek het een van Nadine se liedjies gaan soek toe sy nog bitter, bitter jonk was. Hierdie ene is 'n dankie, liewe ouma.
4: Dankie.

0: Ja, kyk, en Nadine is ook nou een van die kunstenaars wat jy een pot vol liedjies het en dan moet jy vir jou een paar dae uittrek. So jy gooi hulle maar in die lig en jy kyk wat jy kry. Nadine het haar skoolopleiding in Durban voltooi. En nou luisteraars, dink net hoe vreemd moes dit wees. Bedag skooldogter, maar saans en oor naweke reeds besig om aan 'n musiekloopbaan te bou. Dis nie maklik om twee werelde te balanseer nie. Aan die een kant huiswerk, toetse en eksamens. Aan die ander kant optredes, repetities en opnames. Baie jong kunstenaars sukkel met daardie balans, maar sy het daarin geslaag. En dalk is dit juis waar sy die dissipline ontwikkel het, wat haar later so lank in die bedryf sou hou. Op die ouderdom van net 13 neem sy haar eerste album op. Nou vandag klink dit normaal. Ons leef in 'n era van TikTok en YouTube waar jong mense maklik hulle talent kan wys. Maar in die vroeë 90 jare was dit heeltemal iets anders. Om 'n album op te neem was duur. Daar was nie selfoon nie, geen sosiale media nie, geen Spotify nie, geen YouTube nie. Jy moes fisies in 'n ateljee ingaan, professionele musikante gebruik en hoop iemand gaan jou produk verkoop. Dit wys net hoe ernstig sy reeds op daardie ouderdom oor haar droom was. Teen haar middeltienerjare begin mense haar naam leer ken. Skielik is sy nie meer net Nadine van Durban nie. Sy word Nadine die sangeres. Nou, baie mense dink roem is maklik, maar vir 'n tiener kan dit baie uitdagend wees. Jy wil nog saam met jou vriende wees, jy wil nog normaal voel, maar terselfdertyd begin mense jou herken. Hulle vra vir handtekeninge, hulle wil foto's neem en hulle begin verwag dat jy altyd perfek moes wees. Dit plaas geweldige druk op 'n jong mens. Ja, ek dink vandag se kinders gaan absoluut mal wees daaroor as hulle soveel aandag kry. Nou Nadine het ook in ander rigtings beweeg, sy het onder andere Engelse musiek ook opgeneem en dan nou hierdie Queen of Hearts wat nou eintlik meer 'n country song is. So ek gaan hom vir julle speel net na ons adverteerders.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

so 'n bietjie 'n anderste klanke daai van Nadine. Nou in 1997 gebeur iets wat haar loopbaan verder sou versnel. Sy toer saam met Jan Smit. Nou onthou Jan Smit was op daardie stadium een van die grootste jong sterre in die wêreld van Nederlandstalige musiek. Die toer het haar blootgestel aan groter gehore. Maar dit het haar ook 'n waardevolle ervaring gegee. Want geen musiekskool in die wêreld kan jou leer wat 'n verhoog jou leer nie. Dis waar jy leer hoe om met mense kontak te maak, hoe om 'n gehoor te lees, hoe om 'n terug te bons wanneer dinge verkeerd loop en hoe om elke keer jou beste te gee. Nou hier het ek vir julle 'n baie ongelooflike storie oor Nadine. In dieselfde tyd kry sy die geleentheid om deel te wees van die beroemde Two Nations konsert. En met wie deel sy nou nogals die verhoog? Met Billy Ocean, die Spice Girls, internasionale sterre, maar dit raak nog beter. Onder die gaste was Nelson Mandela en Prins Charles. Dink net vir 'n oomblik daaraan, 'n jong meisie van Suid-Afrika wat saam met wêreldsterre optree, terwyl van die bekendste mense op aarde in die gehoor sit. Dit moes ongelooflike ervaring vir haar as so 'n jong meisie wees. So dit is hoekom ek gedink het om vir jou te speel. Hoor, raak ek nou teen mekaar. Hoor hoe klop my hart, want ek dink haar hart moes verskriklik vinnig geklop het op daai verhoog.

Nou ja, luisteraars, elke suksesvolle verhaal het ook 'n moeilike hoofstukke. En Nadine sinne was niks anders nie. Daar kom 'n tyd te dokters knoppe op haar stembande ontdek. Vir enige sanger is dit amper soos 'n motorbestuurder wat hoor sy oë gaan probleme gee. Jou stem is jou instrument, inkomste, passie en identiteit. Skielik moes sy begin versigtig wees, sy moet minder praat, minder sing en haar stem beskerm. Baie kunstenaars sou dalk 'n moed opgegee het, maar Nadine het nie. Wat baie mense dalk nie weet nie, is dat sy later oor see gegaan het om verder aan haar stem te werk. Sy wou nie net herstel nie, sy wou beter word. Dis iets wat ek baie bewonder. Wat teen daardie tyd was sy reeds suksesvol. Sy het reeds treffers gehad, sy het reeds bekendheid gehad. Maar sy was bereid om weer student te word, om weer te leer, om weer van vooraf aan haar tegniek te werk. Dis die verskil tussen iemand wat net beroemd wil wees en iemand wat werklike passie het vir sy of haar kuns. Toe kom die lied wat haar naam vir altyd sou vestig, Kaapse Draai. Nou elke kunstenaar droom van daardie ene lied. Daardie lied wat mense onmiddellik met jou verbind. Daardie lied wat mense 10 of 20 jaar later nog saam sing. Vir Nadine was dit Kaapse Draai. Selfs vandag nog kry jy mense wat opstaan wanneer die lied speel. Dit het deel geword van die klankbaan van Suid-Afrikaanse mense se lewens. Troues, partytjies, sokkies, skoolreünies en selfs vandag nog laat dit mense glimlag. As ek dit nie mis het nie, het Steve Hofmeyer vir haar die liedjie geskryf. En dit is rarig 'n verskriklike mooi liedjie. So hier sy nou, 'n Kaapse Draai.

Oh, kan jy onthou wanneer het jy hierdie liedjie vir die eerste keer gehoor? Ek moet sê ek het hoendervleis gehad van die eerste keer af wat ek hom gehoor het, want ek dink net dis absoluut awesome. Wat maak Nadine nog steeds hier? Wat maak dat Nadine nog steeds hier is, terwyl soveel ander kunstenaars gekom en gegaan het? Ek dink daar's drie redes. Eerstens talent, tweedens professionaliteit, maar derdens en waarskynlik die belangrikste, deursettingsvermoë. Sy het nooit opgehou leer nie, nooit opgehou groei nie, nooit opgehou werk nie. En dis hoekom sy vandag nog relevant is. As mens terugkyk op haar loopbaan, sien jy nie het 'n sangeres nie. Jy sien 'n jong meisie met 'n droom. 'N Tiener wat op groot verhoog beland. 'N Vrou wat uitdagings met haar stem oorkom. 'N Kunstenaar wat bereid was om oor see te gaan om haar talent verder te ontwikkel. En iemand wat steeds vandag haar plek in die harte van Afrikaanse musiek liefhebbers behou. Dit is Nadine. En dit is hoekom ek vanaand haar storie met jou moes deel. Parstyd in die Wynland, ken julle hom? Nog 'n heerlike ene van hom. En daarna Gerrit Steyn en Nadine met 'n duet met 'n rooi roos. Die

0: Marieke, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Namibië toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Teemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
2: Ek hoop jy het dit geniet om saam met my vanaand 'n bietjie meer te leer oor Nadine. Ek het haar gekies omdat dit jeugdag is en omdat sy van 'n baie baie jong ouderdom af musiek gemaak het en ek dink sy is een van die min wat van baie vroeg af musiek maak en dit nog steeds so baie goed reg kry. Nou ja, laat ek gou sien Cecilia se vriendin Diana verjaar vandag. Ja. So ek gaan dan nou vir haar hierdie ene speel, Don Williams se She's in Love with a Rodeo Man en daarna is dit Burger Leroux met en nou gaan ons braai.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
4: She's a barmaid.

0: was dan Tashay en Ollie Vance daarmee? Het jy iemand? As jy jou stasie het, het jy niemand anders te nodig nie. Nee, ek jok, het gaan jou nie help warm bly nie. Ja, ek weet nie of julle gelees het nie, Tashay en haar vrou het 'n baba dogtertjie ryker geraak so 'n paar weke terug. Ek dink hulle doen lekker pyjama drill daar. Nou ja, dit is groetheid vir my. Jy moet 'n heerlike aand verder hê. Bly asseblief warm. Dit is bitter koud. Ek sien vir julle môreoggend in 9 uur weer stiptelik by Oggend Opskop. En onthou hierdie program Klankbaan was vir jou gebring deur Hoompie Soneyke. En ek sê dit elke keer, wees die beste weergawe van jouself vir een en almal rondom jou. Ek speel vir jou uit met Christiane Marchi met Foskaas en Superstars. Lekker aand verder. Bye.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.

0: voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jouwstasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Paroonoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.
0: Soos

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12, op die stasie waar jy saak maak.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kriekenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder, joustasie.net.

0: Eustasie.nl.
1: Yes, hoe lyk dit?
2: Lekker in jou buffel.
1: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
2: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
1: Klink vir my soos foute, bees. Klink vir my soos foute.

www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak. Mr. Worldwide, Mr.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorblij. Moenie wag tot het te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lewe.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: Maak een doof, vari, doof, binnen in my hoof, doof, geef my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou Stasie. Yo Stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou-stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Nou, Bait, lekker.
2: Jou stasie, dat nie.

0: Jy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lewe.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.